0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган балотуватиметься ще на один термін. Генконсульство Німеччини у російському Санкт-Петербурзі припинило роботу. Канадська провінція Манітоба відмовилась від сезонного переведення годинників. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Генконсульство Німеччини у російському Санкт-Петербурзі припинило роботу. З будівлі дипломатичної установи на Фурштадтській вулиці зняли прапор, герб та інші символи Федеративної Республіки Німеччини. Також на сайті консульства повідомили, що консульські послуги і надалі надаватиме посольство Німеччини у Москві. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган балотуватиметься ще на один термін. Про це заявив його старший радник Мехмет Учум. Заступник голови Ради з питань правової політики при президенті зазначив, що парламент перенесе президентські та парламентські вибори 2028 року на кілька тижнів раніше. Голосування може відбутись у квітні, якщо щонайменше 360 депутатів підтримають рішення парламенту про проведення дострокових виборів. Турецька конституція обмежує президентський термін двома п'ятирічними каденціями. Однак стаття 116 Основного закону України дозволяє президенту балотуватися втретє, якщо парламент оголосить дострокові вибори. Нагадаю, Реджеп Таїп Ердоган вперше прийшов до влади як прем'єр-міністр у 2003 році. Обіймав цю посаду три терміни. Перш ніж у 2014 році був обраний президентом. Канадська провінція Манітоба відмовилась від сезонного переведення годинників. Про це йдеться у прес-релізі, поширеному урядом Манітоби. Дослухавшись до позиції мешканців провінції стосовно сезонного переведення стрілок годинників, уряд вирішив на постійній основі перейти на літній час. Ухваленню рішення передувало проведення опитування 72 тисяч людей. 92% опитаних підтримали скасування сезонного переведення годинників. Більшість манітопців, 58%, надали перевагу постійному літньому часу, а 34% – зимовому. Канадська провінція Манітоба офіційно відмовиться від сезонного переведення годинників вже цього року. Додам, що наразі 5 з 13 канадських провінцій і територій не переводять стрілки годинників.
2: Україна.
1: Служба безпеки України затримала у Дніпрі 17-річну дівчину, яка співпрацювала з російськими спецслужбами. За даними слідства, місцева мешканка збирала інформацію для підготовки ракетно-дронових ударів по місту Дніпру. Дівчина мала відстежувати координати підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії, які Російська Федерація могла використати для підготовки нових комбінованих атак. Військова контррозвідка затримала її за місцем проживання. Під час обшуку у затриманої вилучили телефон, на якому зберігалися розвідувальні фото та координати українських об'єктів. Слідчі СБУ повідомили дівчині про підозру за частиною 3 статті 114 Кримінального кодексу. Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану. Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

твоїх сіянні, я бачу душу всю.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Фізики запропонували поєднати електронний мікроскоп із квантовим комп'ютером. Вчені знайшли планети, де рік триває лише 3 дні. Науковці довели хибність опису одного із базових понять хімії. Далі про це і не тільки докладніше. Австралійські вчені запропонували революційний метод мікроскопії, поєднавши звичайний електронний мікроскоп із квантовим комп'ютером. Нова технологія використовує захоплені іони, які взаємодіють із пучком електронів та зберігають важливу інформацію. Головна проблема сучасних мікроскопів полягає в тому, що для чіткого знімку на атомному рівні потрібна велика доза опромінення. Через це делікатні біологічні зразки, як от окремі білки, часто руйнуються під час вивчення. Квантові алгоритми дозволяють обробити дані так, щоб отримувати ідеальну якість зображення за мінімальної кількості електронів. Теоретичні розрахунки вже успішно підтверджені, а попереду на вчених чекають практичні випробування у Відні та Інсбруку. Це відкриття може назавжди змінити дослідження у біології та матеріалознавстві, дозволивши безпечно вивчати те, що раніше руйнувалося під мікроскопом. Вчені з обсерваторії Грінхілл офіційно підтвердили відкриття 2 нових екзопланет, які є рідкісними гарячими газовими гігантами. Для цього дослідники впродовж 2 років аналізували дані космічного телескопа NASA TESS і проводили власні наземні спостереження. Перша планета є класичним гарячим Юпітером, що робить повний оберт навколо своєї зірки всього лише за 3 дні. Другий об'єкт астрономи назвали роздутим Сатурном через його величезні розміри та надзвичайну легкість. Ще один подібний космічний гігант поки що залишається у статусі кандидата на підтвердження. За словами науковців, такі роздуті планети зустрічаються менше, ніж у 1% зірок, і є надзвичайно важливими для вивчення еволюції космосу. Науковці з Великої Британії з'ясували, що базове поняття органічної хімії – індуктивний ефект – майже 100 років описувалося з помилками. Досі вважалося, що вплив атомів на розподіл електронів у молекулах поширюється на кілька зв'язків вперед. Однак нові потужні комп'ютерні розрахунки показали, що насправді цей ефект не йде далі 1 безпосереднього зв'язку. Попередні покоління дослідники припускалися похибок через обмежені технічні можливості минулого. Через це знання доведеться переписувати міжнародні підручники, адже правильна наука критично важлива для створення ліків і нових матеріалів. Деякі освітні комісії вже почали змінювати підходи до навчання, щоб надавати учням лише точну інформацію. Свідомість може з'явитися не в якійсь одній ділянці мозку, а завдяки хвилям активності, які проходять через кору. На це вказує нова теорія американських вчених. Дослідники з Масачусетського технологічного інституту та Гарварду припускають, що мозкові хвилі змушують віддалені нейрони працювати як єдине ціле. Коли такі хвилі перетинаються, вони можуть підсилювати або послаблювати одна одну. Завдяки цій динаміці мозок здатен гнучко поєднувати відчуття та спогади без створення жорстких мереж. За своєю суттю робота такої системи нагадує не звичайний комп'ютер, а безперервну взаємодію хвиль і ритмів. Поки що це лише наукова гіпотеза, яка потребує подальших доказів. Проте вона пропонує цікаве пояснення того, як мільярди клітин нашого мозку об'єднуються в єдиний досвід. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна не розглядає бойкот Олімпіади 2028 у разі участі росіян під своїм прапором. Віце-чемпіон України припинив співпрацю з головним тренером перед дебютом у Лізі чемпіонів з футзалу. Андрій Ярмоленко повторив історичний рекорд чемпіонату України за кількістю забитих голів. Про це далі. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що Україна не розглядає можливість бойкоту Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі навіть у разі допуску російських спортсменів до змагань під прапором Росії. Міжнародний олімпійський комітет скасував тимчасове відсторонення Олімпійського комітету Росії, яке діяло з жовтня 2023 року. Таким чином, організація отримала можливість допускати російських спортсменів до змагань на загальних підставах за умови дотримання антидопінгових вимог. Водночас рішення щодо формату участі російських спортсменів в Олімпіаді 2028-го, зокрема використання ними власного гімну, прапора та іншої національної символіки, Міжнародний олімпійський комітет має ухвалити пізніше. Попри це, бойкот з боку української збірної не розглядається. За словами Бідного, принциповим залишається збереження присутності українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Дніпровський футзальний клуб «Атлетік Футзал» оголосив про завершення співпраці з головним тренером Олександром Кабаненком та тренером воротарів Владиславом Корнієвим. Рішення ухвалили перед дебютом команди в основному раунді Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Про припинення контрактів з Кабаненком та Корнієвим прес-служба «Атлетік Футзалу» повідомила в соцмережах клубу за кілька годин після завершення матчу третього туру чемпіонату України проти «Скай-Ап Футзал». Ситуацію з відходом тренерів прокоментував один із президентів клубу Самір Гусейнов. За його словами, ініціатива припинення співпраці виходила від самого тренерського штабу. Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко забив гол у матчі шостого туру української прем'єр-ліги проти «Епіцентру» та повторив історичний рекорд результативності в чемпіонатах України – 124 забиті м'ячі. 36-річний футболіст відзначився наприкінці першого тайму та вивів «Динамо» вперед. Для Ярмоленка цей гол став першим у чемпіонаті України сезону 2026-27. Водночас результативний удар дозволив українцю досягти позначки у 124 голи в чемпіонатах України. За цим показником Ярмоленко наздогнав колишнього нападника «Динамо» Максима Шацьких, який тривалий час одноосібно очолював історичний рейтинг найкращих бомбардирів української прем'єр-ліги. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Названо необхідну суму для енергетики України на десятиліття. Три регіони України отримали допомогу від Нідерландів. Йдеться про 20 тонн енергетичного обладнання. Маск анонсував презентацію нового Тесла Родстер. Про це слухайте далі. Потреба української енергетики на найближче десятиліття оцінюється щонайменше у 91 мільярд доларів. Про це напередодні повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль в Телеграм. За підсумками діалогу з канадськими підприємцями за участю президента України Володимира Зеленського. Він також нагадав, що у лютому було підписано меморандум про стратегічне співробітництво України та Канади в енергетичному секторі. За словами Шмигаля, його головний зміст полягає не в допомозі, а в інвестиціях. Він також повідомив про запуск конкурсу на будівництво 1,5 гігаватної нової високоманеврової генерації. Масштаб аукціонної підтримки у 2026 році збільшено більш ніж втричі – до 1 гігавата. Три регіони України отримали допомогу від Нідерландів. Йдеться про 20 тонн енергетичного обладнання. Це Київщина, Чернігівщина, Миколаївщина. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Українські регіони отримують генератори, силові трансформатори, засоби першої допомоги та інше необхідне обладнання. Воно забезпечить резервне електропостачання, сприятиме проведенню ремонтів електромереж та допоможе підтримувати функціонування життєво важливих служб під час атак та перебоїв зі світлом. Виробник електрокарів Тесла представить нове покоління спортивного електромобіля Родстер вже 1 жовтня. Про це заявив гендиректор компанії Ілон Маск. Очікується, що демонстрація відбудеться на випробувальному майданчику SpaceX у МакГрегорі, штат Техас. Очікується, що Тесла готує одразу дві варіації моделі – екстремальну, літаючу модифікацію обмеженої серії та звичайну версію, повністю адаптовану для експлуатації на дорогах. Вартість ексклюзивного літаючого Родстера може сягнути кількох сотень тисяч або навіть понад мільйон доларів. Експерти припускають, така модифікація може залишатися лише ефектним технологічним прототипом, тоді як масовим і придатним для керування продуктом стане саме дорожній варіант. Утім, усі деталі стануть відомі вже під час офіційного дебюту. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці шукають інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. У 5 багатоповерхівках міста відремонтували системи електропостачання. Мешканці громади передали на переробку понад 6 тонн відсортованих відходів. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді триває підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Зважаючи на виклики воєнного часу, особливу увагу приділяють ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання. З початку року такі роботи виконали у 15 багатоквартирних будинках міста. Під час ремонту фахівці замінюють запобіжники, встановлюють нові автоматичні вимикачі, оновлюють силові лінії. Це дозволить підвищити надійність електропостачання, зауважують у департаменті житлового господарства міської ради. Внутрішньобудинкові системи електрозабезпечення ремонтують на умовах співфінансування з мешканцями там, де їхній стан потребує першочергового втручання, а також де люди готові долучатися фінансово. Основну частину витрат покривають коштом бюджету громади. Наразі системи електропостачання ремонтують у 2 будинках Вінниці. У планах ремонт ще однієї внутрішньобудинкової мережі електропостачання на умовах співфінансування. Окрім того, подібні ремонтні роботи виконують і управлінські компанії. У Вінниці шукають інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. Він включатиме сортувальну лінію, завод з виробництва альтернативного палива та переробки вторсировини і зможе переробляти до 100 тисяч тонн відходів щороку на першому етапі реалізації проєкту. Подати заявки на участь у конкурсі можна упродовж 2 місяців. Умови конкурсу і конкурсної документації розміщено на сайті міської ради. Мешканці Вінницької громади передали на переробку 6,5 тонн вторсировини. За останні 20 днів ОСББ, які долучилися до муніципального проєкту з сортування побутових відходів, відсортували папір, плівку, скло і ПЕТ-пляшку. А це 5 повністю завантажених сміттєвозів. І найголовніше, зібране сміття не потрапило на полігон у Стадниці. Правильна утилізація відходів починається з маленького рішення кожного з нас, нагадують у комунальному підприємстві «Ековін». Кожен вінничанин може сортувати сміття і передати на переробку або безпечну утилізацію, вторсировину, великогабаритні, небезпечні та інші види відходів, зробивши свій особистий внесок у чистоту громади. Відсортоване сміття можна здати до муніципального центру управління відходами щодня з 9 до 18 години. Знаходиться центр за адресою вулиця Сабарівське, шосе 7. У мене ж все. Почуємось.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: quieres y como un cometa en el cielo.
1: Come on, let's go.
0: Nos quemaremos juntos. Нас кемаремос хунтос.
2: Місто над Богом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Facebook.
0: Записуйся.
2: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці вручили державну нагороду матері полеглого захисника Едема Алієва. У Вінницькій громаді роботодавців заохочують створювати нові робочі місця. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію до Кам'янця-Подільського. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вручили державну нагороду матері полеглого захисника Едема Алієва. Медаль «Хрест честі» вінничанці Олені Остапчук передав міський голова Сергій Моргунов разом з представниками 24-го прикордонного загону. Почесною відомчою відзнакою Держприкордонслужби молодшого сержанта, військовослужбовця 15-го мобільного прикордонного загону нагороджено за особисту мужність, професіоналізм та відданість військовій службі посмертно. Звертаючись до матері воїна, очільник громади подякував їй за те, що виховала справжнього патріота України. А вінничан закликав пам'ятати про кожного героя, який загинув на війні.
2: На початку засідання виконавчого комітету маємо честь шанувати пам'ять і згадати молодого воїна. Героя, який віддав життя за Україну, а саме прикордонника Едема Алієва. Він народився 26 липня 2003 року в Херсоні. І там виріс і закінчив школу. Був дуже активним і наполегливим хлопцем, займався кікбоксингом, захоплювався байдаркою і туризмом. І з юних років мріяв стати військовим і готувався вступити до Чернігівського військового училища. У 2021 році Адема призвали на строкову службу до Херсонського прикордонного загону і служив на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Повномасштабне вторгнення Дем зустрів на лівобережжі Херсонщини. Згодом продовжив службу у складі Подільського прикордонного загону на кордоні з Придністров'ям. І в лютому 2023 року Дем підписав контракт із 15-м мобільним прикордонним загоном «Сталевий кордон». І, на жаль, 28 червня 2023 року Едем загинув під час виконання бойового завдання поблизу Берхівки на Донеччині. Йому було всього-навсього 19 років. Але Едем встиг зробити те, на що іноді людям не вистачає всього життя. Став професійним воїном, заслужив повагу побратимів, навіть був інструктором, вважався один із найкращих в частині кулеметників і до останнього захищав свою країну. Я прекрасно розумію, що жодні слова і жодна нагорода не може зменшити біль матері, яка втратила сина. Але для нас всіх важливо берегти пам'ять Едема і всіх героїв, які поклали своє життя за нашу країну, за нашу незалежність, за нашу свободу.
1: У Вінницькій громаді роботодавців заохочують створювати нові робочі місця. Суб'єктам господарювання, які офіційно працевлаштовують людей, надають часткову компенсацію витрат на єдиний соціальний внесок за кожне створене робоче місце. За результатами перших двох кварталів року такі виплати буде нараховано 14 роботодавцям, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям. Разом вони створили 787 нових робочих місць, повідомили у Департаменті економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Рішення про нарахування компенсації за новостворені робочі місця затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради. 2026 рік став рекордним за кількістю роботодавців, котрі долучилися до цього механізму підтримки за весь період його дії. З початку року такою можливістю скористались 28 суб'єктів господарювання. Механізм часткової компенсації витрат на єдиний соціальний внесок за новостворені робочі місця діє у Вінницькій громаді з 2020 року. Детальніше про умови участі можна дізнатись на сайті міської ради. У Вінниці на залізничному вокзалі міста затримали 41-річного одесита. Як повідомили у нас поліції, до правоохоронців звернувся 56-річний мешканець Вапнярки. Він розповів, що невідомий чоловік на одній з вулиць селища вирвав з його рук пакет з особистими речами та грошима і втік у невідомому напрямку. Згодом поліція встановила, що до крадіжки причетний мешканець Одеси, якого вже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років ув'язнення. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію до Кам'янця-Подільського. Тур вихідного дня відбудеться 26 вересня. У програмі відвідування музею мініатюр «Замки України», сплав річкою Смотрич на катамаранах і дегустація на равликовій фермі. Охочі вже можуть реєструватись за посиланням на Facebook-сторінці Офісу туризму Вінниці. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Місто над Бугом.
0: Впевнений.

0: В ефірі передача «Живе джерело». Любі радіослухачі, вітаємо вас! Ми раді новій зустрічі з вами. Сьогодні ви почуєте про неймовірне диво, яке створив Господь.
1: До вашої уваги рубрика «Чудеса Божого творіння».
2: І поговоримо ми про маленького мешканця моря.
1: Він нагадує нам шахову фігуру.
2: Я думаю, ви здогадалися, про кого піде мова?
1: Ну, звичайно ж, про морського коника.
2: Цікаво, чому риба має форму коня?
0: Тому що світ, створений Богом, різноманітний, дивовижний, незбагненний, зі своєрідними формами, біологічними особливостями, химерними візерунками, неймовірним поєднанням яскравих сяючих фарб, всіх кольорів веселки.
1: А якого забарвлення морські коники? Мені чомусь завжди здавалося, що вони сіро-зеленого кольору.
0: Бувають і такі. Морські коники живуть у різних тропічних і помірних морях. І вони здатні змінювати своє забарвлення залежно від фону навколишнього середовища, де вони мешкають. Їх забарвлення дуже мінливе – червоне, лілове, буре, яскраво-зелене, сіре із різними комбінаціями плямистості до майже білого. Форма тіла, забарвлення, повільні рухові коливання морських коників чудово імітують оточуючі їх зарості і дозволяють цим малорухливим рибкам успішно ховатися від ворогів. Наприклад, у зеленувато-бурого австралійського морського коника-ганчірника обриси тіла розбиті численними довгими шипами і стрічкоподібними шкірястими виростами. І коли вони коливаються у воді, то майже неможливо відрізнити коника від гілочки саргасових водоростей.
2: А в Чорному морі живуть ці рибки?
0: І в Чорному, і Азовському дивно й те, що морські коники видають звуки. Люди часто вживають вираз «мовчить, як риба». Але це не про морських коників. Вони спілкуються досить низькими звуками, що нагадують ляскання пальцями. Звуки у цих рибок бувають поодинокі з невеликими проміжками або групові від 2 до 5 ляскань поспіль.
1: Як цікаво!
0: Так, але і це ще не все. Зараз ви почуєте розповідь про те, хто піклується про малюків морського коника. Сьогодні татуся морського коника чекав важкий день. Він відчував це всім своїм роздутим черевцем. Уже понад 30 днів у його кишені, внизу живота, відразу під скрученим хвостом розвивалися і підростали 2 сотні ікринок. Мама морський коник упорснула їх до його сумки-колисочки місяць тому і попливла собі геть. Відтоді ікринки отримували потрібне живлення з кровоносних судин у батьковій сумці. Та сьогодні був особливий день. Татусь морський коник міцно вхопився своїм хвостом за стеблину у затишному куточку підводних заростей і заходився робити вправи для преса. То вигнеться назад, то нахилиться вперед, напружується, так і хоче, щоб його кишеня швидше луснула. Це тривало досить довго. Татусь морський коник втомився, проте навіть і не думав припиняти вправи. Нарешті в сумці під хвостом утворилася тріщина, і перший сміливий малюк вибрався крізь неї голівкою вперед прямо у воду. За ним другий, третій і нарешті 200-й.
1: Усі дітлахи були точними копіями свого татуся?
0: Так, тільки зовсім крихітні. Такі ж згорнуті черепашкою хвости, така ж довгаста голова, нахилена до тулуба, і у всіх по одному плавцеві віялу на спині. Тіло вкрите широкими щитками, хвостики всіяні голками, а по всій спині і на голові багато рогових відростків.
2: Добре ж вони захищені. І щитки, і голки, і рогові відростки. Майже ціла армія маленьких бойових морських коників.
0: Та й малюки виявилися досить тямущими. Татусеві навіть не довелося вчити їх плавати. Усі, мов за командою, набрали вертикального положення у воді, прихилили голівки до живота і почали скручувати і розкручувати хвостики. І, допомагаючи спинними плавцями, помалу попливли. Але ж татусь знав, що вони ще слабкі і недосвідчені, тому не дозволяв їм розбрідатися. Насамперед, татусь мав навчити дідлашню здобувати собі їжу.
1: А чим вони харчуються?
0: Крихітними морськими рачками. Морські коники плавають дуже повільно, а подорожують не далі кількох метрів. Свої будиночки вони зазвичай влаштовують біля берега, де багато водоростей і дрібних рачків. Звичайно, неквапливим морським коникам важко наздогнати прудких рачків, тому татусь морський коник відкрив малюкам одну хитрість. Кожен обирає підхоже міцне стебло підводної рослини, міцно чіпляється за нього хвостом і чекає, поки їжа наблизиться сама.
2: Хочеш їсти? Запасись терпінням.
0: Це так. Але малюки дуже швидко засвоїли урок і так замаскувалися, що з першого погляду їх і не помітиш.
1: І довго ж їм, бідолашним, доводиться чекати, поки якийсь рачок пропливе перед очима.
0: Ні, коникам допомагає здобувати їжу ще одна особливість. Хоча їхні голівки не рухаються з боку в бік, а лише вгору і вниз, зате їхні очі влаштовані чудово. Як у звичайних риб та інших жителів моря, у морських коників по два ока. Але кожне з них може крутитися і дивитися туди, куди йому заманеться. Точніше, не оці заманеться, а його господареві – конику. І неважливо, куди дивиться в цей час інше око. Отож, морські коники бачать одночасно, що відбувається у них спереду і позаду, праворуч і ліворуч. Крім того, коники мають продовгувати трубчасте рило. Так-так, рило, але не таке, як у поросяти, а з беззубим ротом на кінці. Трубчасте рило коників діє як піпетка. Коли різко роздуваються щоки, здобич швидко втягується в рот з відстані до 4 сантиметрів. Помітивши невеликого рачка, морський коник роздивляється його секунду-дві, а потім, прицільно розвернувши своє рило, раптово втягує рачка і ковтає його. Молоді морські коники дуже ненажерливі. Вони здатні споживати їжу по 10 годин на день. І протягом цього часу вони з'їдають більше 3,5 тисяч дрібних рачків. Але це коли вони трохи підростуть. А поки що це був перший і дуже важкий день. До вечора татусь морський коник був дуже виснажений, але заснув він щасливим. Не лише тому, що малюки були такі схожі на нього. Не лише тому, що їх багато. Він був радий, що хоча йому й випало чимало клопоту, він зробив усе, що потрібно. І не боявся завтрашніх турбот. Він був готовий трудитися знову і знову.
2: У людей теж трапляються важкі дні.
1: Господь, напевно, посилає їх для нашого виховання.
0: У Біблії в притчах Соломонових написано: «Мурашки – не сильний народ, та поживу свою заготовляють літом». Борсуки – люд несильний, та в скелі свій дім вони ставлять. Тобто Господь на доступних прикладах із свого ж творіння вчить дорослих і дітей, які часто підвладні такому гріху, як лінощі, трудитися і бути мудрими. Любі друзі, ми впевнені, що ви готові трудитися. Якщо у вас не виходить, просіть про це в молитві Господа. Пишіть нам.
3: Чекаємо від вас листів на електронну скриньку radiodrug@i.ua. Повторюю іще раз. radiodrug@i.ua.
0: До зустрічі! Господь любить вас!

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Проданом Дмитром Володимировичем. Стецюком Олександром Дмитровичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Набока Олександр Євгенійович. Васалатій Олександр Володимирович. Гребень Олег Миколайович. Василенко Геннадій Олександрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Історична спадщина є фундаментом ідентичності будь-якого міста, джерелом гордості та культурної цінності для всіх поколінь. Її збереження – це не лише данина минулому, а й важлива інвестиція у майбутнє, що збагачує місто та його мешканців. Кожна історична будівля чи артефакт розповідає унікальну історію. Щоб зрозуміти ставлення громади до цього питання, ми дізналися у вінничан, наскільки, на їхню думку, важливо для Вінниці зберігати свою історичну спадщину.
2: На мою думку, це дуже важливо, тому що це наша історія, і я вважаю, що кожен вінничанин має знати свою історію, має знати наше походження, і важливо цього не забувати і завжди про це розповідати з покоління в покоління, щоб наші діти, внуки, правнуки також знали, хто вони і звідки вони.
3: Це дуже важливо, тому що саме історія, вона саме створює унікальність нашого міста. Без цієї історії не буде самої цієї душі міста. Без цієї історії місто не буде цвісти, воно не буде таким кольоровим, яким воно є зараз.
4: Я гадаю, що це питання з однієї відповіді. Відповідь, що нам дуже важливо зберігати свою історичну спадщину. Туристам теж цікаво подивитись не лише на нове, на те, що було колись, як це все створювалось. Це дуже важливо.
5: Це надзвичайно важливо. Історична спадщина – це не просто якісь архіви і будівлі. Це душа міста. Без неї Вінниця втратить свій, можна сказати, шарм. На мою думку, її потрібно ще більше розвивати, робити якісь виставки просто неба, робити якісь історичні маршрути. І не забувати про неї, бо без своїх коренів ми нічого нового не зможемо зробити.
6: Збереження історичної спадщини дуже важливо для формування унікальної ідентичності Вінниці, тому що це буде привабливати туристів та виховувати повагу до минулого серед мешканців.
7: Збереження історичної спадщини для Вінниці дуже важливе питання, тому що це наш фундамент, наша ідентичність. Ну, потрібно це розвивати. Наші легенди, старі будівлі, музеї. Зберігаючи це, ми не лише поважаємо минуле, а й будуємо майбутнє. Це приваблює туристів, творює атмосферу, надихає нові покоління. Ну, це безцінно.
8: Я вважаю, що це дуже важливо, адже це наша історична спадщина нашого міста. У нас є багато архітектури, дуже багато різних музеїв. Є пам'ятки, яких дуже мало в Україні. У нас є туристичні місця для відпочинку, і вони є гордістю для вінничан. Я вважаю, що збереження історичних будівель допоможе нам популяризувати місто.
9: Збереження історичної спадщини – це не просто пам'ятати, що було в минулому, а зберегти нашу культуру, ідентичність, шана до наших предків, які будували цю культуру і зробили Україну тою, якою зараз вона є.
10: Для міста не лише Вінниця, але й для усіх міст України і взагалі історичну пам'ятку потрібно зберігати, спадщину. Тому що якщо ми не будемо знати історії, ми не будемо знати, як побудувати майбутнє. Адже з наукової точки зору наше життя – це спіраль. І чим гірше ми знатимемо свій початок, тим важче нам буде будувати своє майбутнє. Тому історичну спадщину потрібно знати.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі, на хвилі радіо «Місто над Богом», і ми стартуємо у цей вихідний день разом із під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник, і попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата, поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, зараз настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. У третю суботу вересня в Україні відзначають День української музики. І це відносно новий офіційний пам'ятний день, який був заснований всього-навсього минулого року. Дата святкування День української музики приурочена до проведення фестивалю «Червона рута». Третю суботу вересня обрали не випадково, адже саме у вересні 1989 року на фестивалі «Червона рута» у Чернівцях публічно прозвучав тоді ще заборонений радянською владою гімн «Ще не вмерла Україна». Ініціатори свята назвали цей епізод символом культурного спротиву і української ідентичності. У календарі пам'ятних дат з'явився день, присвячений явищу, яке існувало задовго до появи сучасної української держави. Українська музика переживала імперії, заборони, репресії, еміграцію, радянську цензуру і десятиліття, коли чимало її сторінок намагалися представити як частину чужої культури. Водночас вона ніколи не була застиглою музейною колекцією. І сьогодні ми щиро радіємо цьому дню та відзначаємо День української музики і, звісно, слухаємо улюблених своїх виконавців українських. А крім іншого, сьогодні Всесвітній день прибирання, що відзначається також щороку у третю суботу вересня. І це глобальна подія, що об'єднала навколо себе мешканців різних країн світу з метою прибирання планети від сміття. Мета акції – привернути увагу на проблему відходів, у тому числі сміття на воді. Подію відзначають не святковими та урочистими заходами, а прибиранням відходів, їх картографуванням. Також прибирання довкілля відбувається майже в кожному куточку світу. Отже, сьогодні, друзі, раджу і вам, і нам усім оглянутися, подивитися навколо себе і долучитися до Всесвітнього дня прибирання. Також у щорічно у третю суботу вересня у всьому світі відзначається Міжнародний день під назвою «З'їж яблуко». Метою його святкування є привертання уваги людей до простого та ефективного методу підтримки здоров'я, яким виступає щоденне вживання цього цінного фрукта. Тому сьогодні не забудьте з'їсти яблучко. А крім іншого, у світі відзначають сьогодні Міжнародний день астрономії, Міжнародний день червоної панди, День свободи програмного забезпечення, День народження Смайла, а також День міст Прилук та Херсон. Ось така сьогодні у нас дата, друзі, тому продовжуємо занурюватись в неї далі разом із Радіо Місто над Бугом. Залишайтеся з нами!

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Протягом усього дня погода у Вінниці буде похмурою. Нічний дощ стих ще до ранку, а на день опадів не передбачається. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 14 до плюс 22 градусів.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ми з вами вже згадували сьогодні про цю дату, друзі. Але сьогодні день із дуже простою та смачною назвою «З'їж яблуко». І тут, погодьтеся, складно придумати корисніший привід зробити паузу на перекус. Адже яблука містять клітковину, вітамін С та поліфеноли – рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями. Клітковина допомагає довше зберігати відчуття ситості та підтримує нормальну роботу травної системи. А регулярне вживання яблук пов'язують із кращим станом серцево-судинної системи та нижчим ризиком деяких хронічних захворювань. Цікаво, що значна частина клітковини та поліфенолів міститься саме у шкірці. Тож, якщо яблуко добре вимити, чистити його зовсім не обов'язково. Але є важливий нюанс. Знамените одне яблуко на день і лікар не потрібен – це все-таки приказка, а не медичне правило. Одне яблуко не замінить збалансованого харчування, звісно, але цілком може стати його хорошою частиною. Тож сьогодні можете не шукати складного рецепта для здорового перекусу. Просто візьміть яблуко і з'їжте його. Ну і, звісно, залишайтеся на хвилях радіо «Місто над Бугом».

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, якщо ви давно хотіли завести домашнього улюбленця, то вважайте цю новину знаком. Адже собака – це не просто домашній улюбленець, а істота, за яку людина бере відповідальність на багато років. Саме про це нагадує День відповідального собаківництва. Відповідальний господар – це не лише той, хто насипає корм у миску і гладить свого улюбленця після роботи. Це людина, яка дбає про здоров'я собаки, робить необхідні щеплення, регулярно відвідує ветеринара, забезпечує нормальне харчування, рух і безпеку. Не менш важливе і виховання. Адже собака має знати базові команди та вміти поводитися поруч з іншими людьми і тваринами. А господар, відповідно, прибирати за своїм улюбленцем на вулиці, використовувати повідець там, де це необхідно, і не залишати тварин без нагляду. І ще один важливий момент. Рішення завести собаку не має бути спонтанним подарунком чи примхою. Це рішення на роки, яке потребує часу, грошей і багато терпіння. Тож, відповідальне собаківництво – це насправді дуже проста формула. Якщо ти вирішив стати для когось цілим світом, будь готовий про цей світ дбати. Ось така історія, друзі, тому гарно подумайте на цю тему, якщо ви збираєтесь завести домашнього улюбленця. І, звісно, залишайтеся з нами. You're with some girl. You know you're some girl.

0: me.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці винесли вирок жінці, яка готувала вибухи. На Вінниччині протестували новий туристичний маршрут. Мешканці громади зможуть отримати консультацію адміністраторів ЦНАПу у зручний для них час. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці винесли вирок жінці, яка готувала вибухи. Як повідомила прес-служба Вінницького міського суду, обвинувачена за вказівкою російських спецслужб приїхала до нашого міста і, взявши у схованці два саморобні вибухові пристрої, перевірила їхній технічний стан та наявність пристрою для віддаленого спостереження, а також здійснила активацію вибухових пристроїв. Згодом через месенджер жінка отримала завдання залишити вибухівку на місцях вчинення майбутніх злочинів і очікувати нових вказівок. Працівники правоохоронних органів затримали її під час спроби залишити місто. Колегія Вінницького міського суду ухвалила вирок за обвинуваченням у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. У день усиновлення у Вінницькій громаді подякували родинам, які подарували дітям сімейний затишок. З батьками-усиновлювачами зустрілись заступниця міського голови Галина Якубович і начальниця служби у справах дітей Людмила Шафранська. Вони вручили кожній родині фінансову допомогу від міської ради – по 3000 гривень на усиновлену дитину. Поспілкувались з усиновлювачами про їхні потреби. За інформацією служби у справах дітей, у Вінницькій громаді проживає 273 дитини-сироти і позбавлених батьківського піклування. З них 94% знаходяться у сімейних формах виховання. На зустріч було запрошено 7 родин, у яких проживають усиновлені діти. На Вінниччині протестували новий водний туристичний маршрут. Відбувся перший з двох сплавів на байдарках та катамаранах річку Юр'їв, повідомив у Фейсбук заступник міського голови Андрій Очеретний. Річка Рів не має порогів, відрізняється спокійною течією та мальовничими краєвидами з берега. Цей сплав стане частиною Подільського шляху Святого Якова, Каміноподоліку і локальної ініціативи «Шлях відновлення» для наших ветеранів та військовослужбовців, зазначається у дописі. Проєкт охопить два формати – одноденні сплави річкою Рів і майстер-клас з гончарства, де ветерани виготовлятимуть керамічні вироби з символікою шляху Святого Якова. Для учасників це буде можливість змінити обстановку, відпочити на природі і відновити сили у колі побратимів. Мешканці Вінницької громади зможуть отримати консультацію адміністраторів ЦНАПу у зручний для них час. Прозорі офіси Вінниці запровадили новий сервіс для громадян – дистанційні відеоконсультації. Під час відеозв'язку працівники прозорого офісу надаватимуть фахові роз'яснення з таких питань. Державна реєстрація актів цивільного стану, реєстрація місця проживання, внесення відомостей про об'єкти нерухомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців, паспортні послуги. Тестовий запуск нового сервісу запланований на наступний тиждень. Записатись на консультацію можна за номером телефону, вказаним на сайті міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі. На годиннику 10:08, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник, і вже зовсім скоро до мене приєднається ще одна моя співведуча, тож чекайте нас разом. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067-0101-800, діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику та залишайтеся з нами.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
3: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Що ж, друзі, а зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Протягом усього дня погода буде у Вінниці похмурою. Нічний дощ стих до ранку, а на день опадів не передбачається. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 14 до плюс 22 градусів.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, поговоримо з вами про те, чи існує в нашого мозку центр прийняття рішень. Де саме у нашій голові живе той, хто щодня їх ухвалює? Наприклад, зараз слухати радіо чи перемкнутися на іншу хвилю.
3: Якщо ви уявляли маленький пульт керування десь у мозку, нейробіолог Том Джеймс із університету Індіани пропонує від цієї картинки відмовитися. У своїй роботі він стверджує, окремого мозкового центру прийняття рішень насправді не існує.
2: Звична схема виглядає приблизно так. Ми сприймаємо інформацію, потім думаємо, ухвалюємо рішення і після цього діємо. Але вчений вважає, що такого окремого проміжного етапу, коли якийсь центральний контролер у середині мозку спочатку приймає рішення, а вже потім запускає дію, не існує.
3: За його моделлю, відчуття вибору та сама фізична дія відбувається одночасно і виникають завдяки одній і тій самій нейронній активності. Тобто, мозок працює не як офіс із директором, який сидить у комітеті і роздає команди всім іншим відділам.
2: Учений навіть порівнює це із фразою «університет вирішив зачинитися раніше». Насправді, жодного фізичного об'єкта під назвою «університет», який особисто їх ухвалює рішення, не існує. Є сукупність людей, їхніх розмов, зустрічей і дій. Так само, на думку Джеймса, ми говоримо про рішення мозку, хоча окремого органу чи центру, який його приймає, не існує.
3: Щоправда, важливий нюанс – це теоретична робота. Нових експериментів чи сканувань мозку вона не містить. Автор радше пропонує нейробіологам по-новому сформулювати питання про те, як саме виникають наші вибори та дії.
2: Тож, можливо, наступного разу, коли скажете «я вирішив», варто пам'ятати, у вашій голові, ймовірно, немає маленького керівника. Там значно цікавіше, адже там працює ціла система. Ось така історія, друзі. Якщо ви колись про це задумувались, то тепер будете знати. А якщо не задумувались, то все одно знаєте. А ми продовжуємо рухатись далі.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.
1: Вітаю вас, це програма «Монетизація», в якій ми подорожуємо світом за допомогою грошей. Сьогодні вирушаємо на північ Атлантичного океану, до країни вулканів, льодовиків, гейзерів та північного сяйва. Наш пункт призначення – Ісландія, а головна героїня програми – ісландська крона. Цікаво, що слово «крона» знайоме нам за валютами кількох європейських країн. Назва походить від слова «корона» і пов'язана з історичною традицією європейських монархій. Сьогодні Ісландія є незалежною державою з власною валютою, але історія її грошей тісно пов'язана з історією самої країни. Ісландія розташована на острові посеред Північної Атлантики. Природа тут надзвичайна. Вулкани межують із льодовиками та гарячими джерелами. Населення країни невелике порівняно з більшістю європейських держав, а економіка історично значною мірою залежала від моря та рибальства. І це все відображено на ісландських грошах. Якщо уважно роздивитися банкноти і монети цієї країни, можна побачити, що гроші Ісландії – це своєрідна маленька енциклопедія національної історії та природи. На банкнотах зображені видатні ісландці, а також символи науки, культури та мистецтва. На монетах можна зустріти зображення морських тварин – тріски, креветки, дельфіна, оселедця та інших представників морської фауни. І це не випадково. Для Ісландії море протягом століть було одним із головних джерел життя. Рибальство сформувало цілі міста, забезпечувало роботою населення та стало важливою частиною економіки країни. Тому можна сказати, що навіть звичайна ісландська монета може розповісти історію держави. Ісландська крона ділиться на 100 ейрірів. Однак дрібні номінали в ейрірах вже давно фактично не використовуються у повсякденному грошовому обігу. Сьогодні в Ісландії використовують монети та банкноти різних номіналів. Але історія ісландської крони не була простою. У різні періоди Ісландія перебувала в тісному політичному та економічному зв'язку з Данією. Тому її грошова система тривалий час була пов'язана із данською кроною. Власна ісландська крона з'явилася на початку 20-го століття, після поступового здобуття Ісландією більшої автономії та зрештою незалежності, власна валюта стала одним із символів економічної самостійності країни. Але ісландська крона пережила і серйозні випробування. Особливо драматичним для неї став світовий фінансовий кризовий період 2008 року. Ісландська банківська система тоді зазнала масштабних проблем, а курс крони сильно змінився. Ця історія стала прикладом того, наскільки тісно пов'язані між собою банки, економіка держави та національна валюта. Для Ісландії особливо важливе значення має зовнішня торгівля. Країна імпортує дуже багато товарів, а експортує, зокрема, продукцію рибної промисловості, алюміній тощо. Також величезне значення для сучасної Ісландії має туризм. Ісландія стала популярним туристичним напрямком завдяки своїй унікальній природі. Люди приїжджають сюди побачити водоспади, вулкани, льодовики, гейзери, чорні пляжі та північне сяйво. Цікаво, що Ісландія – одна з тих країн, де готівка відіграє значно меншу роль, ніж можна було б очікувати. Країна активно використовує електронні платежі, банківські картки та інші безготівкові способи розрахунку. Тобто мандрівник може побачити красиву ісландську банкноту, але цілком можливо, що більшість своїх покупок зробить навіть не дістаючи її з гаманця. Це була програма «Монетизація». Подорожуємо світом далі, адже у кожної валюти є своя цікава історія. Дякую за увагу. На все добре.
0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі 19 вересня, субота. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник.
3: Вітаємо вас!
2: Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про космос. А що, якби прибульців шукали не в космосі, а у місячному ґрунті? Саме таку ідею зараз намагаються перевірити науковці.
3: Причому допомагатиме їм штучний інтелект. Дослідники хочуть аналізувати місячний ґрунт у пошуках крихітних частинок, які потенційно могли залишитися після діяльності позаземних цивілізацій.
2: Ідея належить українському астроному Олексію Архипову. Ще в 1990-х роках він припустив, якщо технологічно розвинені цивілізації існують, вони мають залишати після себе не лише сигнали, а і фізичні сліди. Наприклад, уламки апаратів або інше космічне сміття.
3: А місяць для такого пошуку підходить особливо добре. На відміну від Землі, він не має атмосфери, дощу, вітру чи активної тектоніки, які постійно змінюють поверхню. Тому місячний реголіт може зберігати матеріал, який накопичувався там мільярди років.
2: Але знайти крихітну штучну частинку серед величезної кількості місячного пилу – завдання не для людини з лупою. Тому науковці планують використовувати електронну мікроскопію, рентгенівську мікротомографію та спектроскопію. А отримані дані аналізуватиме машинне навчання.
3: Чи шукатиме незвичайну форму частинок або нетиповий хімічний склад. Те, що може відрізняти потенційний технологічний матеріал від природного місячного ґрунту.
2: Щоправда, поки ніхто не говорить про знайдених прибульців. Йдеться саме про пошук можливих техносигнатур, матеріальних слідів діяльності розумних цивілізацій.
3: А якщо штучного сміття не знайдуть, це теж буде результат. Дослідники зможуть встановити хоча б приблизні межі того, скільки такого матеріалу може бути в нашій частині Чумацького шляху.
2: Отже, можливо, наступний великий пошук позаземного життя почнеться не із радіотелескопа, а з простої жменьки місячного ґрунту.
3: Розширюємо горизонти.
2: Так, і залишаємося на радіо з міста над Бугом.

0: Ніч, небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, зараз поговоримо з вами про те, чому кава бадьорить не всіх. Випили каву, чекали припливу енергії, а натомість захотілося спати. Не поспішайте звинувачувати каву. Можливо, справа у вашому організмі.
3: Вчені пояснюють, кофеїн справді діє на людей по-різному. Він не створює енергію буквально, а блокує дію аденозину – речовини, яка накопичується в мозку протягом дня і відповідає за відчуття сонливості.
2: А ось швидкість, із якою організм розправляється з кофеїном, у кожного своя. Наприклад, ген, пов'язаний зі швидкістю розщеплення кофеїну в печінці, у когось речовина виводиться швидше, а в когось може залишатися в організмі значно довше.
3: За словами дослідників, цей процес може тривати приблизно від 6 до 12 годин. Тому іноді людина майже не відчуває ефекту від першої чашки кави. А кілька годин по тому ще одна порція кофеїну вже може викликати нервовість або тривожність.
2: Впливає і звичка. Якщо пити каву регулярно, організм поступово адаптується до кофеїну, і та сама кількість напою може бадьорити слабше. А після тривалої перерви перша чашка кави, навпаки, може подіяти набагато сильніше.
3: Є й інші фактори. Наприклад, куріння прискорює розщеплення кофеїну, а деякі ліки можуть його сповільнювати. А під час вагітності кофеїн теж виводиться повільніше.
2: І ще один важливий момент. Якщо ви випили каву ввечері і без проблем заснули, це не обов'язково означає, що кофеїн зовсім не подіяв. Він може непомітно погіршувати якість сну.
3: Тож кава – це не універсальна кнопка увімкнути бадьорість. Для когось це ранкове паливо, а для когось – майже декоративний напій.
2: А іноді, схоже, найкращий спосіб зрозуміти, як саме працює ваша кава – просто прислухатися до власного організму.
3: Ну що? По філіжаночці кави.
2: І перевіримо, як на кого вона подіє.
3: Так.
2: Продовжуємо рухатись далі.

0: осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Прогноз синоптиків.
2: Що ж, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Протягом дня у Вінниці буде похмуро, але на день опадів не передбачається. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 14 до плюс 22 градусів.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зараз інформація для всіх, хто чекає від зірок планів на день та порад, звісно. Отже, гороскоп на сьогодні. Овени. Не вірте тривожним снам. Вони є лише грою уяви. На вас чекають важливі новини або відверта розмова.
3: Тельці, стримуйтеся та не відповідайте на грубість, щоб уникнути зайвих конфліктів. День може приємно здивувати фінансовим чи матеріальним подарунком.
2: Близнюки. Уникайте стресу та ризиків. Якщо припуститеся помилки, краще одразу визнати її.
3: Раки. Час захистити власні особисті кордони та не брати на себе занадто багато емоційного навантаження від турботи про інших.
2: Леви. Зосередьтеся на кропіткій роботі та прислухайтеся до конструктивної критики лише від найближчих людей.
3: Діви. Чудовий день, щоб навести лад і повернути комфорт через конкретні й прості кроки.
2: Терези, доведеться зробити вибір, який вплине на ваше майбутнє за кілька місяців.
3: Скорпіони, не виплескуйте невдоволення на близьких. Шукайте гармонії всередині себе.
2: Стрільці, спрямуйте енергію на творчу роботу та облаштування дому, уникаючи марних переживань.
3: Козероги, день підходить для зібраності, планування та завершення давно відкладених завдань.
2: Водолії, не довіряйте малознайомим людям. Будьте обачними з фінансами та новою інформацією.
3: І риби, уникайте зайвої самокритики та приділіть час внутрішньому спокою.
2: Ось такими є поради від зірок на сьогодні, а чи дослухатися до них чи ні, це ж, звісно, що вирішить кожен сам, але залишатися на хвилях радіо «Місто над Богом» – це завдання
3: для всіх. Так, так, так, залишайтеся з нами, будь ласка.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами були Аліна Олійник і Марина Калачова. Вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте,
1: все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінницькій громаді роботодавців заохочують створювати нові робочі місця. У Вінниці відзначили спортсменів, які гідно представляють Україну на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. У Вінницькій філармонії відбудеться концерт «Український дофамін». А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді роботодавців заохочують створювати нові робочі місця. Суб'єктам господарювання, які офіційно працевлаштовують людей, надають часткову компенсацію витрат на єдиний соціальний внесок за кожне створене робоче місце. За результатами перших двох кварталів року такі виплати буде нараховано 14 роботодавцям, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям. Разом вони створили 787 нових робочих місць, повідомили у Департаменті економіки та інвестицій Вінниць. Своєї міської ради. Механізм часткової компенсації витрат на єдиний соціальний внесок за новостворені робочі місця діє у Вінницькій громаді з 2020 року. Детальніше про умови участі можна дізнатись на сайті міської ради. Через безпекові заходи затримується у дорозі приміський потяг з Вінниччини до Одеси. Під час повітряної тривоги потяг за маршрутом Вапнярка-Одеса. Головна зупиняли, тож він курсує з відхиленням від розкладу до 4 годин. Про це повідомила Укрзалізниця. Громадянам також нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. У разі підвищеної небезпеки рух потягів зупиняють, а пасажирів просять перейти до найближчого укриття чи відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури. Тобто на понад 200 метрів. У Вінниці відзначили спортсменів і спортсманок громади, які гідно представляють наше місто та Україну на всеукраїнських і міжнародних спортивних аренах, а також їхніх тренерів. Серед нагороджених – чемпіони і призери зі спортивної акробатики, радіоспорту, стрільби кульової, веслування на байдарках, важкої атлетики і шахісти. За кожною нагородою – щоденні тренування, сила характеру і велике прагнення до перемоги, зазначив голова міського спорткомітету Сергій Краєвський, вітаючи спортсменів. Трьом вінничанам він вручив посвідчення майстра спорту України з веслування на байдарках та каное. Ці звання отримали Данило Файден, Ярослав Сугак і Владислава Трохименко. До Дня української музики у Вінницькій філармонії відбудеться концерт «Український дофамін». Академічний подільський камерний хор Леонтович Капелло виконує композиції з репертуару відомих українських співаків та співачок «Монатіка», «Руслана», «Тіна Кароль», «Гурту Адам» та інших. У хоровому виконанні вони зазвучать по-новому, повідомили у філармонії. Концерт відбудеться 19 вересня о 19 годині. Придбати квитки можна в касі філармонії або онлайн. У мене ж все.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Кирили Вінничан. Казкова хмаринка.
1: Зайчата і свиня. Стояла в лісі біла хатка поміж дубів та ялівців. І там жили малі зайчатка, аж 8 жвавих стрибунців. З братів найстарший був стрибайчик, меткий та чималий на зріст, а наймолодший втішний зайчик був побігайко, куций хвіст. Такий веселий, дуже милий, всіх бавив сміхом голосним. І всі брати його любили і піклувалися за ним. У хатці завжди гарно і чисто, зайчата скрізь наводять лад. І стіл, і лави – все на місці. Ще й 8 ліжечок урят. Був день осінній непогодний, а в хаті в тиші й теплі борщу поїсти в час обідній зібрались зайчики малі. Стук-стук у двері. «Хто там? Свинка! Блукаю в лісі цілий день, промокла під дощем щетинка, пустіть погрітися лишень. Заходь, будь ласка, з холоднечі, впустили зайчики свиню. Вона зайшла, скоріш до печі, сідає ближче до вогню. Ще й повела уважно писком і чує борщ у казані. А може хоч маленьку миску борщу насиплити й мені? Будь ласка, просим, люба госте. Залізла свинка враз на піл, підсунулась до столу просто і поклала ратиці на стіл. Схопила миску свинка наша, та як почне усе трощить, і борщ, і галушки, і кашу їсть аж за вухами лящить. Зайчата дивляться тривожно, як вмить зникає їх обід. А гостя каже: «Жити можна, я вже наїлася як слід. Тепер би ще любенько й радо лягти поспати в цей куток. Давайте ж ковдри й простирадла, та ще й побільше подушок. Беріть в усіх, та не в малого», – насмілився мовить старший брат. А свинка як рикне на нього: «Давай негайно кожен шмат!» І тут вона усі зайчачі і ковдри, і подушки стягла. Вляглась на припічку гарячим, стулила очі й захропла. Стоять розгублені зайчата, до чого ж це воно веде? Невже ж терпіти та мовчати, і що нам їсти, і спати де? А свинка враз розкрила очі, та як розсердиться й гукне: «Що за розмови серед ночі? Геть з хати, не будіть мене!» Зайчата від цього страшила, скоріш у двері за поріг. А дощ періщить щоїсили, і вітрюган збиває з ніг. Мов потемнішав світ навколо, заплакав навіть старший брат. А побігайко плаче в голос, і сльози котяться як град. Тремтять замерзлі зайченята, невже ж загинути привелось? Коли це з хащі йде рогатий господар лісу, дужий лось. «Що тут, питає, з вами сталося? Розповідайте все як слід. Та бач, до нас свиня забралась, поїла зразу наш обід, постелі відняла всі чисто, прогнала нас під дощ у двір. Ех, ви нещасні, беззахисні!» – всміхнувся їм могутній звір. Та як зайшов до хати хвацько, та як загримав на свиню, аж загуло в печі зненацька, ще й іскри приснули з вогню. Свиня й прокинутись не встигла, як покотилась геть у двір. Мерщій світ за очі забігла і не верталася з тих пір. А зайченята стали жити у теплій хатці, як колись. Та тільки знали, з ким дружити, і на хаб нечемних стереглись.

мавпочка й горіхи. Стрибала мавпочка Рірі по лісі на дозвіллі, аж глядь на пальмі у горі, висять горіхи спілі. Що ж довго думать, в ту ж мить, залізши спритно вгору, на пальмі мавпа вже сидить, рве горіхи з хоро. Зриває і кидає униз. Летять в траву горіхи, а їх багато, цілий віз. Ото вже буде втіхи. Спустилась мавпа з висоти, докупи все зібрала. Сплела два пальмові листи і на них горіхи склала. Припасувала до ладу та й підняла на плечі, а їй папуга какаду гукає недоречі. «Гай-гай, ти стільки не бери, хіба ж тобі під силу?» «Та я, відказує Рірі, і цей не таке б носила». «Я заберу горіхи всі, додому всі приставлю, тобі хоч скільки не проси, нічого не зоставлю». «От бачиш, я спокійно йду», і мавпа крок за кроком пішла собі, а какаду слідкує заздрим оком. Коли це враз один горіх схитнувся, ворухнувся та й покотився з пліч до ніг і десь в траві крутнувся. «Рятуйте!» – скрикнула Рірі і схопить його хотіла. Але за ним ще два чи три додолу полетіли. Рірі не знає, що робить. «Лови, держи, ой лихо!» Аж тут усі в єдину мить розсипались горіхи. Та й покотились, як на сміх, туди, де річка бігла, і попливли, і мавпа їх здогнати вже не встигла. Іде, бреде, назад Рірі, з невдачі сльози ллються, та ще й папуги у горі белькочуть і сміються.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

сонце найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Реклама.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Соціальна реклама.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Вітання всім слухачам, а особливо автолюбителям. В ефірі проєкт «Круїз-контроль». І сьогодні ми поговоримо про те, чому частіше зараз обирають електромобілі. Вони частіше приваблюють покупців не лише екологічністю чи нижчими витратами на експлуатацію. Нове міжнародне дослідження Kestrel On показало, що для багатьох водіїв вирішальне значення мають емоційні переваги електротранспорту. Відчуття спокою, комфорту та контролю під час поїздок. У межах дослідження було опитано понад 3000 респондентів у США, Німеччині та Китаї. За його результатами, 84% учасників вважають, що електромобілі є майбутнім автомобільної галузі. А четверо з п'яти опитаних переконані, що володіння електрокаром формує позитивний імідж власника. Одним із ключових висновків стало те, що водії електромобілів значно частіше пов'язують керування автомобілем із відчуттям спокою. Відсутність шуму двигуна внутрішнього згоряння, плавне прискорення та знижений рівень вібрацій створюють комфортніше середовище під час руху. Автори дослідження називають цей ефект транквільністю, станом, коли поїздка сприймається менш стресово порівняно з традиційними автомобілями. Не менш важливим фактором є відчуття контролю. Миттєва реакція електродвигуна на натискання педалі акселератора, високий крутний момент та сучасні електронні системи допомоги водієві роблять керування більш передбачуваним і впевненим. Крім того, власники електромобілів високо оцінюють сучасні цифрові технології, інтегровані в автомобіль. Окрему увагу дослідники приділили салону електромобіля. Багато учасників опитування розглядають його як своєрідний третій простір між домом і роботою. Місце для відпочинку, спілкування або навіть робочих завдань під час зупинок на зарядних станціях. У Kestrel зазначають, що ринок електромобілів поступово переходить від обговорення базових питань запасу ходу та зарядної інфраструктури до більш глибокого розуміння очікувань водіїв. Сучасний покупець дедалі частіше оцінює не лише технічні характеристики автомобіля, а й те, які емоції та враження він отримує під час щоденної експлуатації. Отже, результати дослідження свідчать, що майбутнє електромобільності визначатимуть не лише технології та економія, а й здатність виробників створювати комфортний, тихий та приємний досвід керування автомобілем. Отже, такі висновки. Ви слухали проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто над Бугом». Дякую всім за увагу. На все добре.

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про технологію, яка ще кілька років тому здавалася сюжетом наукової фантастики, а сьогодні вже стала частиною нашої реальності. Мова піде про діпфейк – технологію штучного інтелекту, яка дозволяє створювати дуже переконливі підробки голосу, обличчя та навіть цілих відеозаписів. Ще зовсім недавно ми звикли вважати фотографію чи відео вагомим доказом того, що певна подія дійсно відбулася. Але розвиток штучного інтелекту змушує переглянути це уявлення. Сьогодні ми поговоримо про те, як працюють діпфейки, чому вони стають дедалі небезпечнішими та як звичайним користувачам не потрапити в пастку цифрових підробок. Почнемо з простого запитання. Що таке діпфейк? Сам термін утворився від двох англійських слів – «deep learning», тобто глибинне машинне навчання, та «fake» – підробка. Якщо говорити простими словами, це технологія, яка за допомогою штучного інтелекту може створювати або змінювати відео, фотографії чи аудіозаписи так, щоб людина на них говорила або робила те, чого насправді ніколи не було. Сучасні алгоритми аналізують величезну кількість фотографій, відео та записів голосу, після чого вчаться відтворювати зовнішність і манеру мовлення конкретної людини. Саме тому сьогодні можна створити ролик, де відома особа нібито говорить певні слова, хоча в реальності вона їх ніколи не вимовляла. Ще кілька років тому такі підробки можна було легко впізнати. Обличчя виглядали неприродньо, губи рухались дивно, а голос звучав неприродньо або роботизовано. Але розвиток штучного інтелекту відбувається дуже швидко. Те, що було очевидною підробкою у 2020 році, сьогодні може виглядати майже як справжній запис. І саме це викликає найбільше занепокоєння серед фахівців з кібербезпеки. Багато хто думає, що діпфейки стосуються лише знаменитостей або політиків. Насправді це вже давно не так. Однією з найнебезпечніших тенденцій останніх років стало використання підробленого голосу для шахрайства. Уявіть ситуацію. Вам телефонує людина голосом вашого знайомого або родича. Голос звучить абсолютно переконливо. Ви впізнаєте інтонацію, манеру говорити та навіть характерні словесні звороти. Людина повідомляє, що потрапила в складну ситуацію та терміново потребує грошей. Багато людей у такій ситуації можуть повірити та одразу переказати кошти. Але насправді дзвонить не родич, а шахрай, який використав штучний інтелект для створення копії голосу. Подібні випадки вже фіксувалися в різних країнах світу. Шахраям іноді достатньо кількох хвилин запису голосу людини, щоб створити його досить переконливу цифрову копію. А знайти такі записи сьогодні не важко. Вони можуть бути у відео із соціальних мереж, на YouTube, у подкастах або навіть у звичайних голосових повідомленнях, які потрапили у відкритий доступ. Ще більш вражаюче виглядають відео-діпфейки. Сучасні інструменти дозволяють буквально оживити фотографію людини. Можна створити ролик, де людина усміхається, говорить або звертається до глядачів. Іноді такі відео використовуються для розваг або творчих проєктів. Але проблема виникає тоді, коли технологію застосовують для маніпуляцій або дезінформації. Уявіть, що в соціальних мережах з'являється відео, де відомий політик робить гучну заяву. Або керівник великої компанії повідомляє про важливі зміни. Якщо люди повірять у таке відео до того, як інформацію перевірять журналісти або експерти, наслідки можуть бути дуже серйозними. Саме тому багато дослідників називають діпфейки одним із найнебезпечніших викликів інформаційної безпеки найближчих років. Особливо актуальною ця проблема стала під час війни. Українці вже стикалися зі способами поширення підроблених відеозвернень та фейкових повідомлень, створених з метою впливу на громадську думку. Такі матеріали часто розраховані на швидке поширення через соціальні мережі. Людина бачить відео, яке виглядає правдоподібно, і, не замислюючись, пересилає його друзям або знайомим. Саме на таку реакцію і розраховують автори подібних маніпуляцій. Але чи означає це, що тепер не можна довіряти жодному відео? Насправді ситуація не настільки безнадійна. Хоча діпфейки стають дедалі якіснішими, цифрова грамотність залишається ефективним захистом. Найважливіше правило – не поспішати з висновками. Якщо відео викликає сильні емоції, шок, обурення або здивування, варто поставитись до нього особливо уважно. Шахраї та маніпулятори часто розраховують саме на емоційну реакцію. Людина бачить щось сенсаційне і одразу хоче поділитися цією інформацією з іншими. Корисно також звертати увагу на джерело інформації. Якщо відео поширюється через анонімні канали або сторінки без зрозумілої репутації, це вже привід для обережності. Важливі заяви державних органів, великих компаній або відомих людей зазвичай з'являються одразу на офіційних ресурсах. Якщо запис існує лише в одному сумнівному джерелі, його достовірність варто перевірити додатково. Щодо голосових дзвінків діє схожий принцип. Якщо вам телефонує знайома людина з незвичним проханням, особливо якщо йдеться про гроші або конфіденційну інформацію, варто знайти спосіб перевірити особу співрозмовника. Наприклад, передзвонити на відомий номер або поставити запитання, відповідь на яке знає лише справжня людина. Такі прості дії можуть захистити від багатьох сучасних схем шахрайства. Цікаво, що розвиток штучного інтелекту одночасно створює проблему і допомагає її вирішити. Поки одні алгоритми навчаються створювати діпфейки, інші навчаються їх виявляти. Великі технологічні компанії, науковці та спеціалісти з кібербезпеки активно працюють над інструментами, які можуть знаходити ознаки підробки у відео або аудіозаписах. Але ця своєрідна гонка триває постійно. Чим кращими стають інструменти виявлення, тим складнішими стають і самі підробки. І тут ми підходимо до головної думки сьогоднішнього випуску. Протягом багатьох років ми звикли вірити тому, що бачимо на власні очі. Фотографія вважалася доказом, відео вважалося підтвердженням події. Але епоха штучного інтелекту поступово змінює ці правила. Сьогодні вже недостатньо просто побачити запис. Важливо розуміти, звідки він з'явився, хто його опублікував і чи підтверджують його інші незалежні джерела. Можливо, найважливіша навичка майбутнього – це не вміння користуватися новими технологіями, а вміння критично ставитись до інформації, яку ми отримуємо. Тому що в світі діпфейків питання, чи це правда, стає актуальним, як ніколи раніше. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Починай, ти ні на кого не зважай.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску «Про таке». Вінницький міський голова зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Пакистану в Україні. У Вінниці під час проведення ремонтних робіт на висоті травмувався місцевий мешканець. У Погребищенській громаді зустріли захисника Олександра Вербицького, який понад 2 роки пробув у полоні. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з надзвичайним та повноважним послом Пакистану в Україні Канваром Аднаном Ахмедом Ханом. Обговорили можливості майбутньої співпраці, повоєнну відбудову України, торгівлю, студентські та професійні обміни. Частину цих напрямів Вінниччина розвивала з Пакистаном ще до повномасштабної війни. Тепер продовжує розширювати міжнародні контакти, написав у Фейсбук очільник громади. У Вінниці під час проведення ремонтних робіт на висоті травмувався місцевий мешканець. 28-річний чоловік не зміг самостійно спуститися з 2-го поверху будівлі, тож на допомогу довелося викликати рятувальників. За допомогою спеціальних нож вони обережно спустили постраждалого з висоти і передали бригаді швидкої допомоги. Медики шпиталізували його до лікувального закладу для надання необхідної допомоги, повідомляють у ДСНС. У Погребищенській громаді зустріли захисника Олександра Вербицького. 42-річний військовослужбовець понад 2 роки пробув в російському полоні. До початку повномасштабного вторгнення він працював на хлібокомбінаті. До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували влітку 2023 року. Проходив військову службу на Харківському напрямку. 12 травня 2024 року під час активних бойових дій Олександр Вербицький потрапив у полон. Обміняли воїна 19 серпня. Прийшовши реабілітацію, він повернувся до рідного села Травневого. Земляки зустрічали захисника з квітами, українською символікою і словами вдячності за службу. Майже 600 мешканців Володимирської громади вже пройшли скринінг здоров'я 40+, тобто безкоштовне обстеження, яке допомагає виявити серцево-судинні захворювання, ризик до розвитку цукрового діабету і ментальні порушення. Як розповіла директорка Ладижинського центру первинної медико-санітарної допомоги Ірина Кіпер, у понад 500 мешканців громади діагностували цукровий діабет. Первинну гіпертонію виявили у понад 100 людей. Одну жінку шпиталізували через дуже високий тиск. Сама пацієнтка навіть не розуміла, чому почувається погано. Щоб скористатися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+», громадянам необхідно подати заявку у застосунку «Дія» або звернутися з паспортом до найближчого ЦНАПу. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Вітання всім, це проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». І сьогодні поговоримо про справжній феномен японської кулінарної філософії – екзотичну страву рибу фугу. Фугу відома в усьому світі завдяки своєму вишуканому смаку та водночас наявності смертельно небезпечної отрути, а саме тетродотоксину. Це одна з найпотужніших відомих небілкових отрут природного походження, яка приблизно у 1200 разів токсичніша за ціанід. Вона переважно концентрується в печінці, ікрі, кишківнику та шкірі риби. Навіть мізерна кількість цієї речовини може спричинити параліч дихальної системи та, як наслідок, смерть. Найжахливіше те, що проти тетродотоксину не існує специфічного антидоту, а свідомість людини під час отруєння може залишатися збереженою до самого кінця. Цікаво, що сама фугу не виробляє отруту, вона її накопичує, споживаючи певні бактерії або інших тварин, наприклад, молюсків чи морських зірок, які містять тетродотоксин. Це відкриття призвело до появи експериментальних ферм, де фугу вирощують у стерильних умовах, без доступу до джерел токсину, отримуючи абсолютно нешкідливу рибу. Проте більшість гурманів вважають, що така фугу втрачає свій справжній смак та елемент хвилювання, пов'язаний з її вживанням. Історія вживання фугу сягає глибин століть. Археологічні знахідки підтверджують, що японці вживали цю рибу вже 2000 років тому. Однак її небезпека була відома давно, і в деякі періоди вживання фугу навіть було суворо заборонено для самураїв через численні випадки фатальних отруєнь. Справжній перелом стався у 1958 році, коли в Японії були введені надзвичайно суворі правила та система ліцензування для кухарів, що готують фугу. Ця система є результатом десятиліть досліджень та зусиль, спрямованих на мінімізацію ризиків. Щоб стати ліцензованим шеф-кухарем фугу, необхідно пройти тривале і надзвичайно складне навчання, що може тривати від 3 до 5 років. Кульмінацією є суворий іспит, що охоплює як теоретичні знання, так і практичну демонстрацію навичок. За деякими свідченнями, цей іспит може включати навіть дегустацію невеликої кількості власноруч приготованої риби, щоб довести її безпечність. Завдяки такому рівню підготовки та суворому контролю випадки отруєнь фугу в офіційних ліцензованих ресторанах є вкрай рідкісними. Приготування фугу – це справжнє мистецтво, що вимагає хірургічної точності та глибокого розуміння анатомії риби. Головна мета кухаря – видалити всі отруйні частини, залишивши лише бездоганну їстівну м'якоть. Процес починається з обережного розбирання риби, де кожен рух спеціальних гострих ножів є виваженим і точним. Отруйні органи негайно поміщаються у спеціально запечатані контейнери, які потім маркуються та утилізуються згідно із найсуворішими правилами. М'ясо фугу зазвичай нарізають надзвичайно тонкими, майже прозорими скибочками. Потім їх викладають на тарілку у вигляді витончених художніх візерунків, що нагадують квіти хризантеми, метеликів або інші композиції. Це не лише красиво, але й дозволяє максимально розкрити ніжний смак риби. Існує чимало способів насолодитися фугу, кожен з яких розкриває унікальні нюанси її смаку та текстури. Наприклад, фугу сасімі, також відома як тесса, є найпопулярнішою формою подачі, і ми про неї вже говорили, що сире м'ясо нарізають на тонкі прозорі скибочки і подають їх із соусом понзу, сумішю соєвого соусу із цитрусовим соком. Доповнюють страву дрібно нарізаною зеленою цибулею та тертим редисом дайкон. Смак такого сасімі описують як ніжний і тонкий, з легкою, ледь відчутною гостротою або поколюванням на язиці. Це особливе відчуття вважається ознакою правильно приготованої риби, що містить мінімальну, абсолютно безпечну кількість тетродотоксину, яка лише додає пікантності отого поколювання. Окрім сасімі, фугу часто готують у вигляді фугутірі або течірі. Це суп чи гарячий горщик. У ньому ніжне м'ясо фугу готується разом з різноманітними овочами, такими як гриби шиїтакі, тофу та капуста, у легкому ароматному бульйоні. Цей спосіб приготування дозволяє м'ясо стати ще більш м'яким та насиченим. Ще одним поширеним способом є фугу карааге. Це смажена у фритюрі фугу, яка після приготування набуває хрусткої скоринки ззовні, зберігаючи при цьому ніжне та соковите м'ясо всередині. І наостанок, якщо ви хочете насолодитися кожною краплею смаку фугу, варто спробувати фугу дзосуй. Це рис, приготований у тому ж бульйоні, що залишився після фугу тірі, з додаванням яйця та зеленої цибулі. Така страва дозволяє повною мірою відчути насичений смак і аромат, що залишилися від риби. Ви як хочете, а я рибу фугу, якщо в мене буде така можливість, куштувати не буду. Все-таки тетродотоксин – це річ зовсім небезпечна. Ви слухали проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Богом». Залишайтеся з нами. На все добре.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Зустрічі на Єрусалимці.
0: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передачі «Зустрічі на Єрусалимці» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
2: Анна Буткевич представляє новий сингл «Бути собою». Іронічну та водночас відверту історію про те, як легко створити картинку ідеального життя і як складно не загубити за нею справжню себе. Отож, слухаємо. Анна Буткевич «Бути собою».

0: «Ніколи не кажи ніколи» – другий трек проєкту «Кіллігін», який відкриває його з нового, більш сучасного та масштабного боку. Це пісня про кохання, яке з'являється несподівано і руйнує всі внутрішні заборони.
1: Від нього неможливо застрахуватися чи сховатися. Воно непомітно проникає в думки, бере серце під приціл і змушує сумніватися. Де закінчується фантазія та починається справжнє почуття?
0: За сучасним звучанням і яскравою роботою з вокалом прихована проста істина. Ніколи не варто зарікатися від кохання. Особливої сили композиції додають багатоголосий бек-вокал, чоловічий хор і хоровий приспів, створений для того, щоб його співали разом тисячі голосів.
1: «Ніколи не кажи ніколи» – це потенційний стадіонний гімн про почуття, перед яким зрештою опиняється безсилим, навіть найміцніше переконання. Слухаємо. «Кіллігін. Ніколи не кажи ніколи».

0: Моя найкраща версія – це ти зараз. Вікі Роуз презентує пісню «Prime Era». Співачка Вікі Роуз випустила драйвовий трек під назвою «Prime Era», створений у співпраці із топовим українським саунд-продюсером Андрієм Ігнатченком.
1: За словами співачки, це композиція про той момент у житті, коли ти нарешті дозволяєш собі не сумніватися, а просто жити, мріяти і брати від життя максимум.
0: Я хотіла зробити пісню, яка заряджає енергією із перших секунд. І нагадує, твоя найкраща версія – це ти саме зараз. Пісня Prime Era про впевненість, свободу, мрії та любов до життя. Про те, що сумніви можна поставити на стоп, а всі свої колись перетворити на зараз. Тож розквітайте, дівчатка, бо ваша ера вже почалась, каже Вікі. Слухаймо Вікі Роуз, Prime Era.

0: Нова сторінка, нове звучання, та сама щирість, яка завжди була її силою. У день свого ювілею Тетяна Піскарьова презентує пісню «Липи», композицію, що відкриває новий етап у творчості артистки.
1: Ювілей – це не лише дата, що підсумовує пройдений шлях. Це особливий момент, коли можна озирнутися назад, відчути цінність пережитого і водночас сміливо відкрити двері у нове. «Липи» – саме про це.
0: Про любов, яка не потребує гучних слів, про почуття, що приходять тихо, але залишаються назавжди. Про літо, запах трав, вечірнє сонце, перші погляди й ту особливу мить, коли раптом розумієш, любов прийшла.
1: У цій пісні немає зайвої драматичності. Є ніжність, тепло, світло і щирість. Є спогад про кохання, яке з роками не втрачає своєї краси, а навпаки, стає ще дорожчим. Липи стають символом цієї історії, живим свідком почуттів, які проходять крізь час і залишаються у серці.
0: Для Тетяни Піскарьової «Липи» – це більше, ніж нова композиція. Це точка відліку нового творчого періоду, у якому звучання стає ще глибшим, емоції ще чеснішими, а кожна пісня ще ближчою до слухача. Отож, слухаємо. Тетяна Піскарьова «Липи».

0: це не просто пісня, це історія про пошук власного «я» в епоху постійного шуму. Ми щодня вимикаємо телефони, щоб нарешті почути себе скрізь лабіринти чужих думок і нав'язаних правил.
1: Цей трек про контрасти нашого життя, про чорно-білі клавіші, про лютий хаос всередині та рівний штиль, про вміння втримати найсильнішу хвилю.

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці».
1: За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
0: До нових зустрічей в радіо «Етері».
2: Зустрічі на Єрусалимці.
3: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Реклама.
4: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». У Вінниці відбувся автопробіг на честь полеглого захисника Ігоря Зайця. Мешканців Вінницької громади попереджають про проведення технічних робіт у системі ЦНАПів. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію до Кам'янця Подільського. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбувся автопробіг на честь полеглого захисника Ігоря Зайця. Цього дня 2022 року оборонець загинув на Донеччині. Його дружина Олена Заяць розповіла, що до війни вінничанин працював у сфері обслуговування. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, добровільно пішов захищати державу. Служив у складі 81-ї бригади десантно-штурмових військ. 19 вересня 2022 року під час виконання наступальної операції поблизу села Новоселівки Донецької області Ігор Заєць потрапив під обстріл, в результаті чого отримав множинні осколкові поранення, несумісні з життям. За мужність та відвагу, проявлені під час захисту України, його посмертно нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня. Автопробіг у пам'ять про Ігоря Зайця стартував біля торгового центру, що на вулиці Гетьмана Мазепи. Його учасниками були майже 20 транспортних засобів. Колона проїхала центральними вулицями міста і фінішувала біля Сабарівського кладовища, де на алеї слави вшанували полеглого оборонця. Мешканців Вінницької громади попереджають про проведення технічних робіт у системі ЦНАПів. У зв'язку з ворожими атаками на дата-центри та з метою захисту інформації з 20 по 24 вересня Державною міграційною службою України будуть тимчасово недоступні послуги з реєстрації місця проживання. Витяг з реєстру територіальної громади можна сформувати самостійно у мобільному застосунку «Дія», а також на порталі «Дія». Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію до Кам'янця Подільського. Тур вихідного дня відбудеться 26 вересня у програмі відвідування музею мініатюр «Замки України». Сплав річкою Смотрич на катамаранах і дегустація на равликовій фермі. Охочі вже можуть реєструватися за посиланням на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
1: Соціальна реклама.
6: Чи ми

0: I still love you.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

0: жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім радіослухачам, і сьогодні поговоримо про диких тварин у місті. Коли ми говоримо про диких тварин, то найчастіше уявляємо ліс, поле, заповідник або якісь гори. Нам здається, що справжня дика природа починається десь за межами міста. Але насправді вона набагато ближче, ніж ми думаємо. Варто лише уважніше подивитися навколо, і можна помітити білку, яка перестрибує з гілки на гілку, почути ввечері писк кажана або побачити їжака. Вінниця – місто, в якому є чимало зелених зон, парків, скверів, приватного сектору, водойм та інших місць, де можуть знаходити прихисток дикі тварини. Для них місто – це не просто будинки, дороги чи автомобілі. Це також дерева, кущі, трава, вода, комахи та місця, де можна сховатися. І сьогодні поговоримо про тих, хто живе буквально поруч із нами. Їжак – один із тих міських мешканців, якого люди помічають найчастіше. Ці тварини ведуть переважно нічний спосіб життя. І тут виникає перша важлива проблема. Люди часто сприймають їжака як домашню тварину, яка просто заблукала. Насправді, дорослий їжак, якого ви зустріли ввечері у дворі або парку, найімовірніше просто займається своїми звичайними справами. Їжак шукає комах, личинок, черв'яків та інших дрібних безхребетних. Тому він є частиною міської екосистеми і допомагає підтримувати природний баланс. Якщо ви побачили здорового їжака, який активно рухається і не виглядає травмованим, найкраще просто йому не заважати. Не потрібно забирати його додому, садити в коробку або намагатися зробити домашнім улюбленцем. А ось якщо тварина лежить на відкритому місці, не реагує на людей, має видимі травми або перебуває у небезпечній ситуації, тоді варто звернутися до фахівців, які займаються допомогою диким тваринам. Тепер поговоримо про білок. Для багатьох міських жителів білка стала настільки звичною, що ми навіть перестали її сприймати як дику тварину. Вона може спокійно стрибати деревами у парку, ховатися серед гілок або шукати їжу на землі. Білки чудово пристосовуються до життя поблизу людей. У містах вони знаходять дерева для гнізд, місця для схованок і достатньо їжі. Але тут є теж одна проблема – люди. Побачивши білку, багато хто хоче її погодувати. Іноді це може бути цілком невинним бажанням, але неправильний корм здатен нашкодити тварині. Солодощі, солоні продукти, копченості, хліб у великих кількостях – далеко не найкращий вибір для дикої тварини. Якщо вже і підгодовувати білок, то варто заздалегідь дізнатися, які продукти для них безпечні та чи взагалі є потреба у підгодівлі. Особливо важливо не привчати диких тварин постійно залежати від людини. Білка повинна залишатися білкою – дикою твариною, яка самостійно знаходить їжу і живе за природними правилами. А тепер про тварин, яких ми бачимо рідше – кажани. Для них місто також може бути цілком придатним середовищем. Вони можуть селитися в старих будівлях, на горищах, у щілинах, дуплах дерев та інших темних і захищених місцях. Увечері кажани вилітають на полювання. І тут вони стають справжніми помічниками міської екосистеми, адже харчуються переважно комахами. Але кажани мають одну серйозну проблему – навколо них існує багато міфів. Дехто вважає їх агресивними, небезпечними або такими, що спеціально можуть нападати на людину. Насправді кажани намагаються уникати людей. Якщо ж кажан випадково залетів у квартиру, не варто хапати його руками. Краще ізолювати приміщення від інших кімнат, відкрити вікно, вимкнути світло і дати тварині можливість самостійно вилетіти. Якщо ж кажан травмований або ситуація викликає занепокоєння, краще звернутися до фахівців. І тут ми підходимо до головного питання. А чому взагалі дикі тварини живуть у місті? Відповідь проста. Тому що місто не є повністю штучним середовищем. У ньому є дерева, кущі, водойми, газони, ділянки дикої рослинності, є комахи, насіння, ягоди, плоди та інші джерела їжі. Фактично кожен міський парк – це маленька екосистема. І чим більше в місті різноманітних природних зон, тим більше видів тварин можуть знаходити там необхідні умови для життя. Саме тому екологічне ставлення до міського простору – це не лише питання чистоти вулиць. Це ще й питання того, чи залишаємо ми місце для природи. Дякую всім за увагу. Ви слухали Екорадіо на Радіо Місто над Бугом. На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Вінницький міський голова зустрівся з надзвичайним та повноважним послом Пакистану в Україні. У погребищі зустріли звільненого з полону військовослужбовця Віктора Бережного. Державна міграційна служба України з 20 вересня проводитиме технічні роботи. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Пакистану в Україні Канваром Аднаном Ахмедом Ханом. Обговорили можливості майбутньої співпраці, повоєнну відбудову України, торгівлю, студентські та професійні обміни. Частину цих напрямів Вінницька область розвивала з Пакистаном ще до повномасштабної війни. Тепер продовжує розширювати міжнародні контакти, написав у Фейсбук очільник громади. У погребищі зустріли звільненого з полону військовослужбовця Віктора Бережного. Військовослужбовець Збройних сил України понад 2 роки пробув у російській неволі. Віктор Бережний був призваний на військову службу 25 лютого 2022 року. Взимку наступного року під час виконання бойового завдання військовий зник безвісти. Це сталося під час наступу російської піхоти на українські позиції поблизу села Терни Лиманського району Донецької області. Обміняли захисника 19 серпня. Сьогодні у рідному місті земляки зустрічали його з квітами, національною символікою та пороваємо. Державна міграційна служба України з 20 по 24 вересня проводитиме технічні роботи. У цей період послуги з реєстрації місця проживання у ЦНАПах «Прозорий офіс» будуть тимчасово недоступні. Витяг з реєстру місцевої громади можна сформувати самостійно у мобільному застосунку «Дія», а також на порталі «Дія». Про це повідомляють на Facebook-сторінці Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради. За прогнозом вінницьких синоптиків, з понеділка стане прохолодніше. У понеділок, 21 вересня, йтиме вночі невеликий дощ, а вдень помірний. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, а вдень 13-18. Дощитиме також у вівторок і середу. У неділю у Вінниці та області без опадів. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, а вдень до 28 градусів тепла. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок-урок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі! В етері передача «Крок-урок» і ми, її постійні ведучі, Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми порадуємо вас свіженьким новим альбомом від гурту «Season of Melancholy», який має назву «In Sleep». Отже, саме час розпочинати етер.

0: Навіть метал-гурт Season of Melancholy завершив роботу над другим повноформатним альбомом під назвою In Sleep.
1: До релізу увійшло 12 треків загальною тривалістю понад 43 хвилини. Матеріал народжувався у період з 2018 по 2024 рік.

Робота є доволі нетиповою для гурту. Поряд із фірмовою меланхолійною лірикою та атмосферністю Season of Melancholy у треках відчутний вплив постпанку, готичного року та більш динамічного фестивально-орієнтованого звучання.

0: Реклама. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
0: Крок у рок.
2: Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
4: Знаходимось ми на Вінницькій хвилі радіо «Місто над Бугом» у вечірній передачі «Крок у рок». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми презентуємо свіженький повноформатний альбом від гурту «Season of Melancholy», який має назву «In Sleep».

Ми хочемо бути ближчими до молодших слухачів, до людей, які сьогодні слухають енергійну та живу музику. Але при цьому для нас важливо не втратити власну атмосферу та емоційність, говорять учасники гурту.

0: назва «Інсліп» відсилає до роздумів про тих, хто йде з життя у вісні, не попрощавшись та не сповідавшись. Вокаліст колективу зізнався, що така думка в певний час здавалася йому романтичною.
1: Але згодом ця концепція розвинулася і перетворилася на більш масштабну химеру.
0: Втім, альбом «Інсліп» міг ніколи не з'явитися на світ і тому став для гурту особливо важливим доробком.

0: Наприкінці лютого 2022 року музиканти зрозуміли, що мають достатньо матеріалу для великого релізу та вирішили об'єднати накопичені композиції в єдину роботу.
1: Але вже наступного дня плани перекреслила велика війна.
0: В результаті запис альбому розтягнувся на роки. Учасники шукали саунд-продюсера та працювали в умовах обстрілів, повітряних тривог та відключень електроенергії.

0: Ми створювали ці пісні у три абсолютно різні часи. Коли все було відносно добре, коли світ зіткнувся з невідомістю у вигляді COVID-19 та коли настало пекло повномасштабної війни в Україні. Саме тому цей альбом такий різний за настроями та емоціями, розповідають музиканти.
1: Під час запису Season of Melancholy постійно щось змінювали. Відкидали, додавали. Були перерви, паузи, розходження, повернення. Учасники заявляють, що цей альбом про емоційне та музичне зростання. Про те, що в музиці є певні константи, але водночас у неї дуже багато граней.
0: Отже, меланхолійна лірика, здорова агресія та тривожна рефлексія про сучасний світ. Реліз обіцяє стати найбільш контрастним та різнобарвним творчим доробком Season of Melancholy.

0: Це був свіжий випуск передачі «Крок у рук». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: І у цьому випуску ми знайомили вас із гуртом «Season of Melancholy» та презентували їхній повноформатний альбом під назвою «In Sleep». До нових зустрічей в радіо «Етері».
2: «Крок у рук» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рук» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

0: свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім! В ефірі проєкт «Дача Хаб» і сьогодні поговоримо про осінь для дачника. Адже це не лише час збирати останній врожай і прибирати город. Саме наприкінці вересня багато господарів починають замислюватися, що робити із землею після завершення сезону. Хтось традиційно бере до рук лопату і перекопує грядки. Хтось залишає ґрунт недоторканим, а прихильники сучасного городництва взагалі радять якомога менше втручатися в землю. Хто ж має рацію? Чи справді осіння перекопка необхідна? Які вона має переваги і чи може навпаки нашкодити ґрунту? Давайте розбиратися. Почнемо з того, чому багато поколінь дачників восени обов'язково перекопували город. Це робив також і я своєю родиною. Традиційна осіння перекопка має кілька очевидних переваг. Перша – боротьба з бур'янами. Коли город перекопують, коріння та частини рослин потрапляють на поверхню. Частина бур'янів після цього гине від холоду або висихання. Особливо це актуально для ділянок, де протягом сезону було багато небажаної рослинності. Друга перевага – боротьба з деякими шкідниками. Багато комах та їхніх личинок на зиму ховаються у верхніх шарах ґрунту. Під час перекопування вони можуть опинитися на поверхні і стати легкою здобиччю для птахів або загинути від холодів. Таким способом можна частково зменшити кількість шкідників, які наступного року можуть атакувати город. Ще один аргумент на користь осінньої перекопки – можливість одночасно внести добрива. Якщо ґрунт потребує органіки, компосту чи певних мінеральних добрив, їх можна розподілити по поверхні, а потім перекопати ділянку. Це допомагає рівномірніше розмістити поживні речовини у ґрунті. Перекопування також може бути корисним на важких глинистих ґрунтах. Якщо земля дуже щільна, погано пропускає воду і повітря, осіння обробка може зробити її більш пухкою. Особливо, якщо під час перекопування не розбивати всі грудки на дрібний пил. І тут є цікавий момент. Деякі городники вважають, що восени землю потрібно перекопати дуже ретельно і залишити після цього абсолютно рівною. Насправді це не завжди найкращий варіант. На важкому ґрунті великі грудки землі можна залишити. Взимку вода проникатиме в тріщини, замерзатиме і розширюватиметься. В результаті ґрунтові грудки природним чином руйнуватимуться. Навесні така земля може бути значно пухкішою. А тепер поговоримо про інший бік питання – недоліки осінньої перекопки. Головний аргумент її противників полягає в тому, що ґрунт – це не просто земля. У ньому живуть мільйони організмів. Бактерії, гриби, дощові черв'яки та інші ґрунтові мешканці. Вони відіграють важливу роль у формуванні родючості. Коли ми перевертаємо пласт землі лопатою, ми змінюємо умови, в яких живуть ці організми. Те, що знаходилося зверху, опиняється внизу, а глибші шари виходять на поверхню. Для частини ґрунтових організмів така зміна може бути несприятливою. Окрема проблема – дощові черв'яки. Вони розпушують землю, створюють ходи, покращують проникнення води та повітря. Надмірне і дуже глибоке перекопування може порушувати їхнє середовище існування. Ще один важливий момент – ерозія ґрунту. Якщо восени перекопати ділянку, повністю очистити її від рослинних решток і залишити землю відкритою, вітер та опади можуть поступово зносити верхній родючий шар. Особливо це помітно на схилах або відкритих ділянках. Саме верхній шар ґрунту є найбільш цінним, адже в ньому накопичується значна частина органічної речовини та поживних елементів. Тому сучасний підхід часто полягає не в тому, щоб просто відповісти «копати або не копати», а в тому, щоб оцінити конкретну ділянку. Наприклад, якщо у вас важкий глинистий город, який після дощу перетворюється на щільну кірку, осіння перекопка може бути виправданою. Якщо ж ґрунт легкий, пухкий, добре структурований і на ньому постійно ростуть рослини, потреби щороку перевертати його лопатою може не бути. Важливе значення має і те, що саме росло на грядці. Після картоплі, помідорів, огірків чи інших овочів, перш за все, потрібно прибрати хворі рослинні рештки. Якщо рослини були уражені хворобами або сильно пошкоджені шкідниками, залишати їх на грядці бездумно не варто. А от здорові рослинні рештки не обов'язково спалювати. Їх можна використати для компостування або як частину органічного покриття ґрунту, залежно від культури та стану рослин. Ще одна альтернатива традиційному перекопуванню – поверхневе розпушування. Землю можна обробити плоскостями, плоскорізом або іншим інструментом, не перевертаючи глибокі шари. Такий спосіб дозволяє зменшити ущільнення ґрунту, але водночас менше порушує його структуру. Вирішувати вам, що робити з вашим осіннім городом. Це був проєкт «Дача Хаб». Дякую за увагу. На все добре.
0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб». Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відбулося засідання Ради родин полеглих захисників та захисниць України. Мешканцям громади нагадали про адміністративну відповідальність за хибні виклики. Вінницький музично-драматичний театр відкрив новий театральний сезон. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулося засідання Ради родин полеглих захисників та захисниць України, дорадчого органу, який діє у громаді з 2024 року. Представники ради, муніципалітету та комунальних підприємств обговорили актуальні питання, які турбують родини полеглих воїнів. Насамперед, це доопрацювання алгоритму церемонії прощання та поховання захисників у громаді. За ініціативою Ради родин загиблих захисників, в одному документі зібрали всі основні етапи прощальної церемонії, визначивши, які департаменти та служби відповідають за кожен з них. Зокрема, планується, що церемонія прощання та поховання включатиме зустріч воїна живим коридором, формування та рух траурної процесії із залученням поліції і медиків, а також з єдиним звуковим оформленням, громадське і релігійне прощання, військовий поховальний ритуал почесті, передача державного прапора України та інших символів і нагород членам родини. Доопрацювавши цей алгоритм, Департамент соціальної політики міської ради підготує пам'ятку для родини, у якій буде чітко прописано порядок дій та проведення церемонії прощання і поховання військовослужбовців у Вінницькій громаді. До екстрених служб області надходять повідомлення з проханням про допомогу від громадян, які потрапили у різні ситуації. Проте серед них, на жаль, часто трапляються і неправдиві, тобто хибні виклики. У нас в поліції Вінниччини громадянам вкотре нагадують, що за завідомо неправдивий виклик екстрених служб передбачена адміністративна відповідальність, а саме штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень. Пам'ятайте, коли ви телефонуєте заради розваги, у цей час хтось інший може залишитися без допомоги, яка йому дуже необхідна. Вінницький академічний театр імені Миколи Садовського відкрив 116-й театральний сезон відновленою рок-оперою «Біла ворона». У постановці режисера Романа Хегай-Семенова всі вокальні партії актори виконують наживо. А на роль головної героїні Жанни Дарк запрошені акторки Марія Левченко та Аліна Шкоропад. Також у новому сезоні колектив театру покаже 12-ту ніч за мотивами відомої п'єси Вільяма Шекспіра і виставу «Камінний господар» Лесі Українки. Прем'єру запланували до Міжнародного дня театру. Над «Камінним господарем» працюватиме режисер з Харкова Олександр Ковшун. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Історична спадщина є фундаментом ідентичності будь-якого міста, джерелом гордості та культурної цінності для всіх поколінь. Її збереження – це не лише данина минулому, а й важлива інвестиція у майбутнє, що збагачує місто та його мешканців. Кожна історична будівля чи артефакт розповідає унікальну історію. Щоб зрозуміти ставлення громади до цього питання, ми дізналися у вінничан, наскільки, на їхню думку, важливо для Вінниці зберігати свою історичну спадщину.
2: На мою думку, це дуже важливо, тому що це наша історія, і я вважаю, що кожен вінничанин має знати свою історію, має знати наше походження, і важливо цього не забувати і завжди про це розповідати з покоління в покоління, щоб наші діти, внуки, правнуки також знали, хто вони і звідки вони.
3: Це дуже важливо, тому що саме історія, вона саме створює унікальність нашого міста. Без цієї історії не буде самої цієї душі міста. Без цієї історії місто не буде цвісти, воно не буде таким кольоровим, яким воно є зараз.
4: Я гадаю, що це питання з однієї відповіді. Відповідь, що нам дуже важливо зберігати свою історичну спадщину. Туристам теж цікаво подивитись не лише на нове, на те, що було колись, як це все створювалось. Це дуже важливо.
5: Це надзвичайно важливо. Історична спадщина – це не просто якісь архіви і будівлі. Це душа міста. Без неї Вінниця втратить свій, можна сказати, шарм. На мою думку, її потрібно ще більше розвивати, робити якісь виставки просто неба, робити якісь історичні маршрути. І не забувати про неї, бо без своїх коренів ми нічого нового не зможемо зробити.
6: Збереження історичної спадщини дуже важливо для формування унікальної ідентичності Вінниці, тому що це буде приваблювати туристів та виховувати повагу до минулого серед мешканців.
7: Збереження історичної спадщини для Вінниці дуже важливе питання, тому що це наш фундамент, наша ідентичність. Ну, потрібно це розвивати. Наші легенди, старі будівлі, музеї. Зберігаючи це, ми не лише поважаємо минуле, а й будуємо майбутнє. Це приваблює туристів, творює атмосферу, надихає нові покоління. Ну, це безцінно.
8: Я вважаю, що це дуже важливо, адже це наша історична спадщина нашого міста. У нас є багато архітектури, дуже багато різних музеїв. Є пам'ятки, яких дуже мало в Україні. У нас є туристичні місця для відпочинку, і вони є гордістю для вінничан. Я вважаю, що збереження історичних будівель допоможе нам популяризувати місто.
9: Збереження історичної спадщини – це не просто пам'ятати, що було в минулому, а зберегти нашу культуру, ідентичність, шана до наших предків, які будували цю культуру і зробили Україну тою, якою зараз вона є.
10: Для міста не лише Вінниця, але й для усіх міст України і взагалі історичну пам'ятку потрібно зберігати, спадщину. Тому що якщо ми не будемо знати історії, ми не будемо знати, як побудувати майбутнє. Адже з наукової точки зору наше життя – це спіраль. І чим гірше ми знатимемо свій початок, тим важче нам буде будувати своє майбутнє. Тому історичну спадщину потрібно знати.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
0: Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм тіпів.
0: Соціальна реклама.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці винесли вирок жінці, яка готувала вибухи. На Вінниччині протестували новий туристичний маршрут. Мешканці громади зможуть отримати консультацію адміністраторів ЦНАПу у зручний для них час. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці винесли вирок жінці, яка готувала вибухи. Як повідомила прес-служба Вінницького міського суду, обвинувачена за вказівкою російських спецслужб приїхала до нашого міста і, взявши у схованці два саморобні вибухові пристрої, перевірила їхній технічний стан та наявність пристрою для віддаленого спостереження, а також здійснила активацію вибухових пристроїв. Згодом через месенджер жінка отримала завдання залишити вибухівку на місцях вчинення майбутніх злочинів і очікувати нових вказівок. Працівники правоохоронних органів затримали її під час спроби залишити місто. Колегія Вінницького міського суду ухвалила вирок за обвинуваченням у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. У день усиновлення у Вінницькій громаді подякували родинам, які подарували дітям сімейний затишок. З батьками-усиновлювачами зустрілись заступниця міського голови Галина Якубович і начальниця служби у справах дітей Людмила Шафранська. Вони вручили кожній родині фінансову допомогу від міської ради – по 3 тисячі гривень на усиновлену дитину. Поспілкувались з усиновлювачами про їхні потреби. За інформацією служби у справах дітей, у Вінницькій громаді проживає 273 дитини-сироти і позбавлених батьківського піклування. З них 94% знаходяться у сімейних формах виховання. На зустріч було запрошено 7 родин, у яких проживають усиновлені діти. На Вінниччині протестували новий водний туристичний маршрут. Відбувся перший з двох сплавів на байдарках та катамаранах річку Юрів. Повідомив у Фейсбук заступник міського голови Андрій Очеретний. Річка Рів не має порогів, відрізняється спокійною течією та мальовничими краєвидами з берега. Цей сплав стане частиною Подільського шляху Святого Якова, Каміноподоліку і локальної ініціативи «Шлях відновлення» для наших ветеранів та військовослужбовців, зазначається у дописі. Проєкт охопить два формати – одноденні сплави річкою Рів і майстер-клас з гончарства, де ветерани виготовлятимуть керамічні вироби з символікою шляху Святого Якова. Для учасників це буде можливість змінити обстановку, відпочити на природі і відновити сили у колі побратимів. Мешканці Вінницької громади зможуть отримати консультацію адміністраторів ЦНАПу у зручний для них час. Прозорі офіси Вінниці запровадили новий сервіс для громадян – дистанційні відеоконсультації. Під час відеозв'язку працівники Прозорого офісу надаватимуть фахові роз'яснення з таких питань. Державна реєстрація актів цивільного стану, реєстрація місця проживання, внесення відомостей про об'єкти нерухомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців, паспортні послуги. Тестовий запуск нового сервісу запланований на наступний тиждень. Записатись на консультацію можна за номером телефону, вказаним на сайті міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Eyes meet across the floor. Your name, I underscore. My friends say what you waiting for.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Всім привіт! Ви слухаєте «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом». І сьогодні поговоримо про звичний побутовий предмет, який можна знайти у господарському ящику, в рюкзаку, в сумці чи в кишені курця. Про запальничку. Маленька, зручна, легка у користуванні, вона стала справжнім символом сучасного вогню на вимогу. Але шлях до цієї компактної зручності – довга і захоплива історія, що почалася задовго до появи пластикових корпусів і кременевих механізмів. Перш ніж з'явилися запальнички, людство довгий час користувалося сірниками. Їхній винахід у 19 столітті був справжньою революцією. Завдяки їм стало набагато простіше добувати вогонь. Але навіть сірники мали свої недоліки. Вони легко ламалися, їх псувала вогкість, а також вони були витратним матеріалом. Це спонукало науковців і винахідників шукати альтернативу, більш надійний спосіб створення вогню, який можна було б використовувати багаторазово. Історія запальнички взагалі-то починається з пристрою, який виник ще до сірників. У 1823 році німецький хімік Йоган Вольфганг Доберейнер сконструював першу хімічну запальничку, так звану лампу Доберейнера. Вона працювала на основі реакції цинку з сірчаною кислотою. В результаті утворювався водень, який виходив крізь платиновий каталізатор і самозаймався при контакті з повітрям. Це був складний і небезпечний механізм, але водночас перший крок до створення сучасної запальнички. Винахід отримав певну популярність серед заможних людей, але через громіздкість і вартість залишився радше науковою цікавинкою, ніж повсякденним пристроєм. Справжній прорив стався наприкінці 19-го, початку 20-го століття. І з розвитком металургії та хімії почали з'являтися компактніші і практичніші моделі. У 1903 році Карл Ауер фон Фельсбах винайшов ферроцерій – сплав, що створює іскри при терті. Саме він став основою для більшості запальничок, які використовувалися впродовж 20-го століття. У 1908 році на ринку з'явилися перші металеві запальнички з кременем. Вони вже мали схожий принцип роботи до сучасних. Поворотне колесо терлося об кремінь, викрещуючи іскру, яка займала газ чи іншу легкозаймисту рідину в спеціальному резервуарі. Ці запальнички ще не були ідеальними. Вони часто протікали, мали різкий запах, могли загаснути на повітрі, але вони були багаторазовими і надійнішими за сірники. Під час Першої та Другої світових воєн попит на запальнички зріс. Солдати потребували надійного джерела вогню, яке можна було використати за будь-яких умов. Саме тоді компанія Zippo, заснована в США у 1932 році, створила легендарну модель запальнички, яка швидко стала культовою. Вона була герметичною, мала характерний звук відкривання, добре працювала навіть на вітрі і була довговічною. У повоєнний період зростання масового виробництва зробило запальнички доступними практично для всіх. З'явилися дешеві бензинові моделі, а згодом і газові, які працювали на бутані. Газові запальнички стали популярними вже в другій половині 20-го століття завдяки своїй зручності, відсутності запаху, компактності і чистоті горіння. Французька компанія Bic у 70-х роках зробила справжню революцію, запустивши виробництво одноразові пластикові запальнички. Вони були дешевими, легкими і швидко витіснили багаторазові аналоги з ринку. Були й інші цікаві моделі, наприклад, електричні запальнички на батарейках або сучасні USB-запальнички, що працюють від акумулятора і створюють полум'я за допомогою електричної дуги. Сьогодні існує величезна кількість різновидів запальничок. Багаторазові, одноразові, бензинові, газові, турбозапальнички, електронні. Деякі з них стали справжніми предметами колекціонування, особливо старі моделі Zippo або ексклюзивні дизайнерські зразки. Але незалежно від форми чи типу пального, суть запальнички лишилася незмінною. Вона дає людині можливість мати вогонь під рукою. Вона еволюціонувала з громісткої хімічної лампи у маленький зручний аксесуар, який об'єднав у собі науку, інженерію і дизайн. І хоча сучасна людина все рідше користується вогнем у побуті, запальничка продовжує залишатися символом тепла, світла і людського контролю над стихією. Це була вся інформація на сьогодні. У проєкті «Звідки це?» ми говорили про створення запальнички. А дякую всім за увагу. На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Suddenly the world plays magic.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Не здався, я не знаю. Бачу, як може бути, як не буває. Кудись йшов, постійно намагався. Все в сім'ю, все на серце додому, знаєш.
1: Говорить Вінниця в ефірі радіо «Місто над Бугом» 101.1.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. З якими продуктами в Україні можуть виникнути проблеми? В Україні закінчуються держфінанси. Німеччина дасть Україні ще 1 000 000 євро на безпеку АЕС. Про це слухайте далі. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. Про це глава уряду написав у Телеграм. Україна ризикує втратити частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування, якщо Рада не ухвалить необхідні законопроєкти у визначені терміни. Глава уряду наголосив, що це критично необхідний ресурс для збалансування держбюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб сил оборони. Україна повністю забезпечена базовими продуктами харчування власного виробництва – від хліба і круп до м'яса, олії та цукру. Проте на тлі ситуації в країні залишаються категорії товарів із коротким терміном зберігання, де потенційні логістичні ризики та проблеми з реалізацією є найбільш ймовірними. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, Україна повністю забезпечена хлібобулочними виробами та борошном на 100%. Країна вирощує понад 24 мільйона тонн пшениці, тоді як внутрішнє споживання становить близько 6 мільйонів тонн. Також достатньо макаронних виробів. Найбільш ймовірне виникнення дефіциту, за словами Висоцького, стосується товарів, які треба швидко реалізовувати. Це овочі і фрукти. Вони мають відносно короткий термін зберігання та є об'ємними з точки зору перевезення. Частково це стосується і свіжої та охолодженої продукції на льоду. Це свіже м'ясо або риба. По інших товарах таких ризиків немає. Німеччина додатково виділить 1 мільйон євро на посилення безпеки українських атомних електростанцій. Про нове фінансування оголосять на конференції МАГАТЕ у Відні. За даними міністерства, Німеччина вже надала 7 мільйонів 300 тисяч євро для підтримки роботи МАГАТЕ в Україні. Також з початку планової ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків України вже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Дженніфер Лоуренс завела інстаграм і поставила користувачів чітку умову. Наталка Денисенко зізналася, чому більше не близька з Цимбалюком. Ілон Маск розкритикував режисера документального фільму про себе. Далі про це і не тільки детальніше. Дженніфер Лоуренс, яка роками уникала соцмереж, несподівано вирішила завести інстаграм. Акторка створила сторінку минулого тижня і менш ніж за добу на неї підписалося майже мільйон людей. Водночас Дженніфер одразу встановила для своїх підписників чітке правило – побачить образливі коментарі, без вагань видалить акаунт. Пізніше акторка пожартувала, що агресивні коментарі можуть негативно вплинути на дитину, тобто на неї саму. Наразі вона стежить лише за 46 акаунтами, серед яких міс Піггі, Мартін Скорсезе, Леонардо Ді Капріо і члени родини Кардашян. Ілон Маск різко розкритикував режисера Алекса Гібні після прем'єри документального фільму про своє життя та вплив на Венеційському кінофестивалі. Мільярдер назвав режисера гірким старим чоловіком і заявив, що той взагалі не має чесності. Алекс, свою чергу, назвав Маска надзвичайно небезпечним та розповів, що під час роботи над стрічкою відчував страх серед людей, яких опитував. Маск також заявив, що режисер нібито зібрав історії людей, які мають до нього претензії, а сам фільм назвав нудним через його 4-годинну тривалість. Крім того, бізнесмен назвав стрічку психологічну операцію, відповідь на допис одного із своїх прихильників. У Запоріжжі розгорівся скандал через афішу концерту Ани Трінчер, яку розмістили поверх банера з фотографіями зниклих безвісти та полонених українських захисників. На ситуацію звернули увагу користувачі трес, після чого про інцидент дізналася сама співачка. Трінчер назвала такий вчинок абсолютно невігластом і заявила, що її обличчя опинилося там, де йому точно не місце. Співачка наголосила, що ні вона, ні команда її концерту не мають стосунку до розміщення афіші, а після звернення до адміністрації Палацу культури плакат прибрали. Водночас Анна вирішила опублікувати своїх соцмережах інформацію про військових із банера, щоб привернути увагу до їхніх історій та допомогти родинам, які чекають на повернення близьких. Акторка Наталка Денисенко підтвердила, що її багаторічна дружба з Тарасом Цимбалюком змінилася і пояснила, що після появи в її житті чоловіка пріоритети стали іншими. За словами артистка, колись вона з Цимбалюком були дуже близькими друзями та багато часу проводили разом. Наталка також зізналася, що зараз не спілкується і не вітається з Оленою Світлицькою, яка нині перебуває у стосунках із Тарасом Цимбалюком. Акторка розповіла, що в минулому стикалася із заздрістю з боку подруг і навіть намагалася допомогти їм у розвитку та самореалізації. Чоловік Наталки Юрій Ярошенко також заявив, що його багаторічна дружба з Цимбалюком залишилася в минулому, хоча він досі ціною роки їхнього спілкування. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Учимось!
0: Місто над Богом.
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Документальний фільм «Сліди» представить Україну на премії «Оскар». У Львові відновлять фестиваль сучасної бандури. У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрили виставку «Світло і колір». А зараз про це та інше докладніше. Документальний фільм «Сліди» представить Україну на 99-й премії «Оскар». Спільна кіноробота режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк позмагається за нагороду в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про це повідомив у Фейсбук український «Оскарівський комітет». Як зазначається у дописі, цьогорічний вибір був складним. Адже в національному відборі конкурували сильні та гідні фільми, кожен з яких по-своєму говорить про Україну і досвід, який сьогодні проживають українці. «Сліди» – це кіно про сильних жінок, що зазнали насильства під час війни. Фільм від України на премію «Оскар» обирав український «Оскарівський комітет» у складі 12 осіб. Його було сформовано шляхом голосування членів Української кіноакадемії і затверджено Американською кіноакадемією. 15 фільмів, котрі увійдуть до шорт-листа категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», буде оголошено 15 грудня, а 5 фільмів-номінантів у цій категорії стануть відомі 21 січня. У Львові після 5-річної перерви відновлять фестиваль сучасної бандури. Цьогоріч він триватиме упродовж 2 днів, 3 і 4 жовтня. Відома локація проведення заходу – Палац культури імені Гната Хоткевича. У перший день фестивалю буде представлено виконавців у різних стилях та жанрах. Від автентичної бандури та авторських експериментальних пісень до драйвових бандур-гуртів. Музичну програму доповнить ярмарок українських брендів, пов'язаних з українською культурою, бандурою, одягом та прикрасами. Денна концертна програма з 15 до 17 години буде присвячена харківській бандурі і традиційному способу виконання. На сцену вийдуть відомі бандуристи Тарас Компаніченко, Юліан Китастий і Андрій Селецький. Про це розповіла засновниця фестивалю сучасної бандури Анастасія Войтюк. У другий день фестивалю заплановано формат відкритого мікрофону, тож організатори запрошують молодих виконавців подавати заявки на участь. У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрили виставку «Світло і колір», присвячену 80-річчю художника Анатолія Криволапа. Через сучасну художню мову митець говорить про те, що формує наше відчуття дому та належності до своєї країни. Відвідувачі побачать в експозиції на роботи відомого українського художника різних періодів. Зокрема, твори, які раніше не експонувались на виставках. Анатолій Криволап – лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 1992-95 роках був активним учасником живописного заповідника, мистецької групи, яка зіграла помітну роль у розвитку сучасного українського живопису. У мене ж все. Почуємось.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6